0: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şirting abonecila terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu kıtımkı programımızda mündak mezmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq haberleri sahibimizde kuş valentlik HPV vaksinisi devletinin immunitetlaş planıga kırgızıldı. 13 yaşlı kızlarga haksız emlenedu degen haber diktinglarda buludu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetkizeyli sahibimizde uzun müddet az gep kılış salametlikke kandak tesirlerini ilip kilidu degen mezmundu sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde aptapta köyüp zahmlengenden kiyin tire hem kızırıp hem kızıp kese kandak bir taraf kılış gerek degen mezmun diktinglarda buludu. Radyo anlıqcılar, əmdi deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilən Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxansı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı.

0: Dövlət Kesəlliklərinin aldın iliş tizginləş idarəsi, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yıqında birlikdə Dövlət İmmunitetləş yirik planı boyunca balılarga vaksini əmləş tərtibi və zahati 2026-cı illik nusqısını besib tarqıtıb, oqış yeşidiki balılarga vaksini əmləş xizmətini yenimu qilibləşdirdi. Yeni nusqıdiki immunitetləş tərtibi və zahati da mundaq aydınlaşdırıldı. Dövlətinin immunitetləş planıdaki vaksinalarını immunitetləş tərtibi ya ki toluqlap əmləş prinsipi boyunca birli vaqtda əmləşk buludu. Kök yötəl vaksinasının immunitetləş tərtibi ilgirki 3 aylıq bulğandı başlanışdın 2 aylıq bulğandı başlanışqa təngşilib cəmi 5 qitim əmlənidu. Qoş valentlik HPV vaksinası dövlətinin immunitetləş planıqa kırgızıldı. Əmləş obyekti 13 yaşlı qızlar bulub, cəmi 2 qitim əmlənidu. Şunun bilən bilə alahidi sağlamlıq halıdırdıqı balılarga vaksini əmləş umumi prinsipi məxsus aydınlaşdırıldı. Yıqınqı yılladın buyan Qorğas Gomin Doğurxanısı qurulışını tez ilgiri sürdü. Qorğas Gomin Doğurxanısı, Jongo Şinjang Otur Asiya Merkezi Doğurxanısının yadroluk vasıtısı buluş süpüti bilen Jongo Kazakistan Qorğas Xalqara Çegra Hemkarlık Merkezine tayanç kılıp, Otur Asiya Çihuan Jongyi Tibabiti Merkezi, Hemkarlık Merkezi Ambulatoriyası ve makallaşkan tibbi doğurgerlik karxanısı Katarlık köp kıl asasi gevdilerini bir tutaş planlap, bütün rayonunu kaplıgan, bir gevdiləşdürüb, maslaşdırılgan çigra halqıgan tibbi doğru mülazimət sistemisini bərpa qıldı. 2023-cü ili 7-ci ayda Qorğas şəhərlik Xalq Doktorxanısı Nahiyə şəhər dərəcilik Qomin Doktorxanısı bulub, təsdiqlənib, çigra halqıgan davalaş mülazimətinin mühim bazısıqa aylandı. 2024-cü ilin 12-ci ayda işqa kirishtirilgan Həmkarlıq Mərkəzi Ambulatoriyası Şinjanga nişanlıq yardım beriş küçü və OYETdə məxsus bölüm itibaqı baylıqı tayınıb 8 danlıq doktorlar xizmətxanısı təsis qıldı həm Jongyi tibabdı boyunca diagnoz qoyuş, davalaş, milli tibabət doğruları qatarlıq xas məxsus bölümlərini təsis qıldı. Hazır Qorğas Gomin Doğurxanısı kəsbinin topulmuş ünümü sicil gəvdilinib, Çənnin biologiyası, Kangchen doğurgərliki qatarlıq əla süpətlik biotibi doğurgərlik karxanalarını muvaffaqiyyətli kirgizdi. Bunun içində həmkarlıq mərkəzidəki dövlət doğurgərlik qoruhi, Qotay tibbi doğurgərliki qatarlıq 7 doğur karxanısının doğurxanısı, Gomin Doğurxanısının bir gevdiləşkən ticaret sistemisiga kirgizildi. Pianzi Huang, Dong E E Jiao, Niao Du Qing Li Ke, Niao Du Qing Ke Li qatarlıq mın xıldın artuq Jongyi tibabdi və Gərib tibabdi doğruları. Sağlamlıq boyunca kütünüş məhsulatları mərkəzlik halda Pukayda körgəzmi qılınıb, setilib, çigra halqıqan elektronluq soda parçı setib, eksport qılıb, doğrularını körgəzmi qılıb setiş.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşendirişüden körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тәйлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тәйлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тәйлеп агрыш,

Hörmətlik radio anlıqıcılan bu səhifimizdə uzun müddət az gəp qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib kilidu digən məzmundə sözləb birimiz. Bir günlük aldıraşçılıqını tügətkəndə özünüzdən başqalarga artıqca gəp qılıp baxmaqlı 10 saatki yıqın bulğalıqını tuyuqsız hes qılıp qalamsız. Xizmət deyişiniz bilən pəqət xizmət toğrısı da paranlaşsınız. Vəymək yetküzgücüge pəqət rəhmət deyisiniz. Qalğan barlıq pikir almashtırışını yan telefon ekranıqı tapşırıp bərsiniz, xət uruş, diyansan qılış, çıray ipadisi boğçısı əvətiş digendek. Gepni barğan seri az qılış ayrım əhval əməz. Uzaq müddət az gep qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib gelidu. Bir türlük tədqiqat körüstülüşcə, til ögünüş və işiltişki mahir adam uzun ömür körüşü mümkün ikən. Tədqiqatçılarının qarışca tılının ravan buluş dərəcəsini yaşanğanlarının umumi salamətlik əhvalını bahalaşının ölçümü qılışqı boludikən. Çünki o, köp tərəblimlik biliş ixtidarını əks ətdürüb bir ələydikən. Bu, uzaq müddətlik, əsti saqlaş, sözlük mıxtari, inkas qaytırı sürəti və körüs sezimi əsti saqlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdikən. Onundan başqa, Çət Əlinin 20 yılgı sozulğan bir türlük tədqiqatı dümü körüstülüşcə, kəm söz yaşanğallağı seliştürğanda sözmən yaşanğallarının otturcu ömrü 8,14 yaş uzun bulğan. Nemişqa, hazırqı zaman kişiləri barğan seri kəm söz bulup getidu. 2000-dən artıq adamgi çetilidiğan 630 min bölək Ünalğu sallıq məlumatını öz işçigə alğan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, 2005-ci yıldın 2019-ci yılgıcə kişilər hər günü sözləydiğən sözlük mıqtari otur hesab bilən yılığa 338 azayğan. Hesablanışcə 14 yıldın buyan künügə otur hesab bilən 3-dün 1 qısım gepimiz azayğan. Tədqiqatı körüstülüşcə, ən halqılıq səbəb icdimai alaq usulunun Törlüşşi de ikken. Tamak buyurduşta yan telefon yumuşak detalı işildilidu. Yol soraşta yol başlaşka tayınılıdu. Paranlışta icdimai alaq süpsi işildilidu. Hatta uruşmu tordaki inkas rayonu da tamamlanıdu. Yüz durana əməli vaqtta həm törtkü boludugan əhvalının oranını avassız rəqamlik məşğulat ilgilidi. Bu xil yüzülneş bəlkim pütkül insanlar cəmiyyətinin ictimai alaqı adetini özgərtişi mümkün. Bunundan kiyin barğan seri öylərgi kiriş, çıxış, qılış azıyıb. Tasadibi uçuruşub qiliş, uzun vaqt quruq paransiliş, amıvi paaliyyətləgi qatnişiş, hətta iş beciriş yiraq musabilik buluşu mümkün. Uzaq müddət az gəp qılsa, psixika və çoğun minigə təsir yedidu. Tordun paydalanıp adam bilen adam gerçe uçur almıştırışını emelge aşırgan bulsumu, lekin xat uruş gep kılgangı bara veremez. Uzun müddet iğiz açmaslıq bizden psikikimiz ve çoğun menimizge çoğun təsir körüstüdü. Tehimi asan yalğızlıq his kılıdı. Her günü kıskar tweetilgen kuruq gep, koşnularga xayirlik seher deyiş, xizmettaşlar bilen iki iğiz kuruq paransiliş, Ailesidikler bilen bir neci iğiz paranlışış, karmaqa ancı muhim emeste körünsümü, emma muhim bulgan kiçik icdimai hem türtge. Kişlik münasivetki bu uçuruşlarını bir-birlep çıkırıp taşlıganda, pekat melli bağır deydigan yalğızlık duyğusu asta-asta sınıp kırıdı. Daim körüldüğen bir ehval şu ki,

Radio anlıqçılar əmdi hava raydı məlumat anlatdımız. Ürümçədə hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 17-34 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava tutuq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava tutuq. Temperatura 23-31 Celsiya gradus qıcə. Börtalada hava tutuq. Temperatura 22-34 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 26-40 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava tutuq. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıcə. Şixanzıda hava tutuq. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-38 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 24-40 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq. Temperatura 33-46 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava tutuq. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 22-36 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava tutuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-30 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda azraq yağmur yığıb, keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava tutuq. Temperatura 20-29 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq programı.

yeni kuvvetini yetekçi kılışka özgertip, mulazmetçiliknin sicil, mukim işçini ilgiri sürdü. Kaşgar Yuanfang Xalqara Asya Obrot Sodu Porti memleket boyunca tünce TIR yığılış toplanış merkezi. Cenubi Şincan'daki birinci derecelik kuruqluq porti tügini bolu süpte bilen toplaş, tarqtış, ıskılatı saxlap təxsimləp yet gözüş, tamujna nazaret qiliş, başquruş, pişiklaş sodisini birgevləşdirgen. Növətdə makallaşqan karxana 1700-dən, kəsibkar 6300-dən aşdı. Künigə otri hesab bilən kırıdğan çıxıdğan avtomobil 13000-ğa, adam 36000 qeytimğa, yılda toşulğan yük 4600000 tonnığı yetdi. Bağcı rayonu bu yıl ul əslihə və rəqəmlik başquruş süpsinin dərəcəsini umum yüzlük östürüb, aqıl taqaq, avtomobil numur taxtısını AI-da avtomatik pərqləndiriş sistemisini işğı kirişdirdi. Polat materialini nazarət qiliş başquruş ambarını özgərtdi, həm də sınlıq başquruş süpsi qurdi. Çegra halqağan əşya obrodi kəsbini torda biciriş yolunu əlalaşdırıb, avtomobil toxtidiş oranını aldın kilişiş, talon bilən ispatını təkşürüşkə aldın məlum qiliş mülazımətini yolqa qoydu. Soğuq saxlaş ıskılatının sığımını kenaydış kurulişini alğa sürüb, çegra halqağan yük transportının bütün zəncirlik yürüşlük kapalıtını umum yüzlük puxtaladı. Şincan Qashqar Yuanfang Xalqara Asya Obrot Sodu Portining muavin baş direktori Chi Xiong muxbirga mundaq dedi. Tamujna malni tekshirib o'tkazish davriligini sijil qisqartib, avtomobilning chegara halqib qatnashga tayyorlik qilish vaqtining yarmiga yaqinini qisqartdi. Bog'chi rayoniga kuniga kirib chiqadigan odam kichik tipdagi avtomobil bultirqi shu mezgildikdan 15% ko'paydi. Rəqəmləşdirib özgərtiş, dərəcəsini östürüş, taşqı soda karxanılırğa tərəqqiyyatının paydasını yetkizdi. Şincan, Shi Yu Hui Xalqara Sodi Çəklik Şirkti bu yıl 1-ci aydan 6-cı ayğaca 320 min tonna mal çıxırıb, sodu somisi 5 milyard 600 milyon yuengi yetdi. Karxana Bağcı rayonunun soğuk saxlap toşuş zəncirinin sığımını kenay çişigə tayyanıb, 100 min kalı eksport qiliş törini muvaffaqiyyətlik imzaladı. Şincan Shi Yu Hui Xalqara Sodi Çəklik Şirkitinin muavin baş direktori Abdu Nabi Məmədimin mundaq dedi. Mal aladığan, yetküzüdğan, çegra halqıb qatnaydığan avtomobillarının obrot ünümü aşdı. Mal toplaş, tarqtış texmu ravallaşdı. Mulazimət kəsbimu texmu köp taşqı soğudu xeridarının etiraf qilişi və tallışıqı erişdi. Zamanvi əşya obrodi işləb çıxırış mulazimətçilikinin əməli ixtisatqa qüvvət qoşuşunun açqışlıq teriki. 2025-ci ili Şincan boyca qatnaş transport, ıskılatda saxlaş və poşti kəsbinin ticaret kirimi 259 milyard 91 milyon yuengi yetib, 2020-ci ildikidin bir həssigi yıqın köpəydi. Zamanvi əşya obrodi kəsb tərəqiyyatının asasını müstəhkəmləydi o deyilsə, mədəniyyət bilən sayahət yoğurulğan kəsblər turmuş mülazimətçilikinin istimal hayati gücünü aşırıdı. Adonum rayonunun mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini özdürüş hərəkət uğurlaşdırmasıqa asasən, caylar turmuş mülazimətçilikinin tipini yuqarı süpətlik, köpmənbəlik, xəliqqə qolaylıq qılıb özgərtişigə türtkü boldu. Ürümçi Lopnor yuqur sürətlik taşıyılıda qatnaş başlanğandın keyin, Bayınqulun oblasti mədəniyyət sayahət əslihəsinin dərəcəsini östürüş, kəsb altıda yenilik yaratış, istimalını yüksəldirişdən ibarət 3 çox mühim nuqtığa çın qadılıb, mədəniyyət sayahətçiliknin yoşurun küçünü çoğunqur qazdı. Növətdə, Lopnur Nuxlar kənti mənzırı rayonu 5 A dərəcəlik mənzırı rayonu bərbaqlışqa bütün küçü bilən adlanıb, sayahətçilərinin təsiratını sicil beyitdi. Yünlənlik sayahətçi Can Yunfang mundaqdırı. Tögə mindim, dala avtomobilğa ulturdum, bək qaltıs boldi. Lopnur nahiyəsi Lopnur Nuxlar kənti mənzırı rayonunun xizmətçisi Zhou Chen mundaqdırı. Biletini torda setib alğalı boludu. Avtomobil toxtatış oranını köpəytib, bəlgi taxtısı ornatdıq. Hər qaysi nöqtələrdə mülazimətçilər yol başlab, illik mülazimət qılıdı.
Bayıngulun oblasti türlük medeniyet ten terbiye musabıksi bayram demeliş küllerge tayinip kiriş bileti almaslık

0: Билет баһасын төшүрүш, ятак, тамак, сапарда пайданы өтүнүп бериш катарлык халыкка нәп жеткизилген тәдбирлерни дайымлаштырып жолго коюп, ятак, yemek içmek, parti setiş, köngül etiş yukarı töven halka kesiplerinin mas terakkiyatıga türkü boldi. Bayonglun Oblastlıq Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahət İdarisi Baylıq Etiş Bölümünün başlıqı Can Yong mundaqdırı. Mədəniyyət Təntərbiyə Sayahətçilik bilən məzirlik yeməkliklərini, Mədəniyyət Təntərbiyə Sayahətçilik bilən özgəcə məhsulatlarını körgəzmə qılıb setişini, Mədəniyyət Təntərbiyə Sayahətçilik bilən istimal təsiratını birləşdiriş qatarlıq temalarda özgəcə muhit bərpa qıldıq. Keyinki yerim yılda oblastiki oa dərəcilik mənzırı rayonları kütüb alğan sayahatçının 10 milyon adam qeytimdən aşıdığalıqını mölçərlidik. 2025-ci ili Şincanda mülazimətçiliknin qoşulma qiməti 1 trilyon yüəllik ötkəldən ötdi. Bu yıl birinci pəsildə mülazimətçiliknin içki işləb çıxırış umumi qiməti də GDP iyiligən nisbiti 50%-dən eşib, 3 kəsibdiki başlamçılıq vəziyyətini sicil müstəhkəmlədi. 15-ci 5 illik yirik plan proqramımızda mülazimətçiliknin sübti, önümü və rəqabət gücünü umum yüzlük aşırıb, mülazimətçiliknin kəsib dərəcəsinin eşşiğa tirək buluş, xəliq durmuşu ehtiyacını qandırış, işqi orilişini kenay çişkə türtkü buluş rolunu teximu yaxşı cari qıldırış otdur qoquyuldu. Abdonom rayon 2030-cı yılı barğanda mülazimətçiliknin qoşulma qiymətini 1 trilyon 500 milyard yuandın. Köləmdən yuqarı mülazimətçilik karxanasını 6000-dən aşırışqa tirişini nişanladı. Abdonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti partiya qrupsunun şujisi Vin Hua mundaqdırı. Ahalə istimal qurulmasının eşşiğa layiqləşib, turmuş mülazimətçilikinin yuqarı süpətlik, köp xil, qulaylıq buluşqa yüksəlişigə zor küş bilən türtkü bolimiz. Diqqətni kəsib qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini aşırışqa mərkəzləşdirib, işləb çıxırış mülazimətçilikinin kəsbiləşişi və qimmət zəncirinin Ali uçuğa uzur işiğa bütün küş bilen türtkü bolup, zamanvi mulazimetçiliknin ılgar yasımıcılıq, zamanvi yezi ikiliki bilen çoğunqır yoğurlişini ilgere sürümüz.
1: Stansımız xabri, Şincan sanat ixtisadının yürüşüş vəziyeti sicil yaxşı boldi. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca rənglik metal, elektri energiya, ximiya sanati, toqimichilik bir qadar yaxshi taraqqi qilish, eshish vaziyatini saqlab, sanatning eshishiga gavdalik to'kib qo'shib, o'zgacha afzal kasblar kuchlik hayotiy kuchini namoyon qildi. Aqsu toqimichilik sanati shaharchisidagi Xinjiang Jatai yangi material cheklik shirkatining ishlab chiqarish liniyasi to'liq yuklik yurishib, ishchilar zakaz bo'yicha tartiblik mashg'ulot qildi. Ali moda istirohat raxtlari Aile toqilma buyumları rəxti toqiydiğan və hər xil sappaqda arlaş yip igirdiğan bu toqumunçılıq karxansi Aqsu'nun əla süpətlik paxtı baylıqıqı tayınıb, ərlər otdıra ali dərcilik kimi rəxtini toqış bəygi yolunu çonqur qezib, Jingba, Chipi Lan qatarlıq danlıq markalar bilən strategiyalik əmkarlıq ornatdi. Xinjiang Jatai yangi material cheklik shirkatining moliya bosh nazoratchisi Zhang Meihong muxbirga mundaq dedi. Mahsulotimizni asosliqi Sharqi Jongo, Janubiy Jongoga setyapmiz. Bu yil setish summamizni 2 milliard yuan atrofiga yetkizib, bultirqidan 20%dan ortiq oshirishni mo'ljalladik. Xinjiangning paxtachiligi paxtadan raqtgacha Andın bir köynek, bir aylı toqılma boyumıgıcı bolğan jarayanda zancirini uzartıp, toluqlap, küçeytip, bütün kəsip zancirinin kımetini aşırışı türtkü boldı. Növete, Şincan'da, paxta, ximiyavi tala, yip igiriş, toquş, boyaş, kiyim keçek, aylı toqılma boyumları, kəsipte işiltilidigan toqılma boyumunu öz içi qalgan bütün kəsip zanciri tərəqiyat sistemi şekillendi. Sallıq məlumatlarıdı körüstülüşcə, 1-ci aydın 5-ci ayıqcə, Şincanın toqumacılıq sahəsinin qoşulma qimməti bultırq şu məzgildikidən 23.8%. Bunun içində yip, rəxt, ximiyəvi tala məhsulatı bultırq şu məzgildikidən ayrımalda 17.6%, 46.3% və 53% aşqan. Ximiya sanoatining eshish surati uzluksiz tezlashib, birinchi oydan beshinchi oygacha qo'shilma qimmati bo'ltirqishu

0: Ademsiz uçqu bilen havada yötkep toşuş layihəsini yolga koyup, maşınada esip kaçılaş bilen köp uçquni maslaştırış meşgulat endizisini kullandık. Ademsiz bir uçqu en köp bulganda 400 kilogram munar materialini toşuyalaydı. Biz 20%lik bexatarlik boşluğu kaldırdık. En-envi transport şekliga seleştirganda eğir yüklük ademsiz uçqu işletkende meydanı çoğun kölemde tüzleşnin hacıdı yok. Pekat 10 kvadrat metrelik adli uçuş, konuş noktası bolsula boladı. Tianşan'daki otlak, ormanlıkka bolgan ekologiyalik kaşılını en zor çekte tövelletkili. Yol ayınıp takka yamışış vaktini tecep, köp uçku nöbet bilen almışıp uda meşgulat kılıp, toşuş ünümünü netçi hesse östürgülü boladı. Cihan Şuancan, kuruluşunun bütün ceryanında yine inçkileştirilgen rakamlık başkuruş, tizgilleş yolu koyulgalıqını bildirip mındaktırı. Uçuş, toxtaş vaxtı 10 sekundtın 15 sekund kıca boluş. Sekundluq uçuş süreti 5 metrden eşip getmezlik. Maddi eşya tarqıtış, düşüş noktasındaki pärğini 1 metr içinde kontrol kılışını katlı qiyılıplaştırdıq. Qatlaş signali bilen alaqa üzülüp geliş, batarya xorap tügeş, asma arkan üzülüp getiş, qatlıq boran çıkış qatarlıq 7 türlük tasadibi yüz berdiğen əhvaldaki məxsus ciddi işlerga taqabıl duruş layihəsini mas qadamda tüzüp, Şincan elektr energiyası boyunca asasi kuruluşqa işletilidigan ademsiz uçquda maddi eşyalarını toşuş tüzümündeki boşluğunu doldurduq. Bunun da yine keyinki başka türlerinin tağlıq rayonlarda toşul işini layihəblən təmin edilir.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıldı. Ürüm şehri yakında 20 yıllık öycay bazarını məxsus tüzəş hərəkətini başlap, öycay bazarını universal tüzəş ünümünü östürdü. Məxsus tüzəş dairesi, öy sodası, öyünü tapşırış, vasitçilik mülazimeti, icarı mülazimeti, baha koyuş mülazimetinden ibaret 5 çoğun cahetti ki 30 neçtürlük məzmunu öz işçi alıdığan bulup, öycay kəsbinin bütün zəncirdeki açmışlıq halkılarını kaplaydı. Ürüm çərlik turalığı ve şehir yazı kuruluşu idarisi öycay bazarını başkuruş bölümünün kadri Liu Wenzhe, bu kıtımık tüzeşinin ilgirgeki seleştirganda kaplaş dairesinin kən, məzmununun köpikalliki, bütün ceryanın aşkarı bulduğalıkını tonuşturup mındaxtırı. Soda alqısı da kinişkisiz aldın setiş, yeniden selingan tavar öylerinin bahasını enik yazmaslıq, saxtı öy mənbəsini bağlap setiş təşviqatı, toxtan maddeleri adil bolmaslıq qatarlıq belgilimigi xilap kılmışlarını qatıq təkşürmüz. Tapşırış alqısı da ölçemgi yetmeyi durup öyünü məcburi tapşırış, öyünü keçiktirip tapşırış, öy süpitede noxsan buluş, belgilimigi xilap haq iliş qatarlıq məsillərini qatıq tüzütimiz. Yine vasitçilerinin kinişkisiz ticaret kılış, öy soğudasıdaki baha perkıdın pay değiliş, vakalten beceriş mülazimeti bilen mecburi təminleş, bağlap mülazimet kılış usulü de kalay mıkan hak iliş kadarlık meselelerini omumizlik tüzdimiz. Turalgu öy icari beriş karxallarının kinişkisiz ticaret kılış, yukarı bahadı icarı berip tövən bahada icarı pulu beriş, İcarı alıcıdan uzun müddetlik pul elip, öy egesigi bölüp beriş. İcarı ticareti beyxatarlıki, ot müdafiyesi kadarlıq turalğı ölçümüge uygun kelmeydiğen ayrış öyi, toplaşıp icarı iliş kadarlıq kalaymıqan əhvallarını qatlıq təkşürümüz. Bu kedimki məxsus tüzəş başqışı bölüp alğı selcetilip, yep qalqısıman başqırılıdı. 7-ci ayının 6-ci günüden 15-ci günü geçe karxallar özünü özü təkşürüş, özü tüzdiş baskışı. 7-ci ayının 15-ci günüden 11-ci ayının 30-ci günü geçe mərkəzlik rətki turğuzub təkşürüş, tüzəş qanat yaydırılıb, məsili tizimlik dəptiri turğuzulub, bazardaki qanun bəlgilimigi xilap kılmışlar vaxtıda tüzdülüdü. Liu Wenzhe mındaxtırı. Kanun belgilimigi xilap kılmışlar saxlangan öycay tərəqiyyat karxalları, öycay vasitçilik aparatları, turalğı öy icarı karxalları, öycay bahalaş aparatları qarda hər qaysı rayon nahiyələr belgilengen möhlətdə tüz dişini tamamlaşqa eydəkçilik qılıdı. Həm də kanun boyunca agahlandırış, gelişip koyup sözleşiş, ticaretini toxtıtıp tərtib kiseliş, salahiyeti, ticaret kenişkisini bekar kılış qatarlıq bir taraf kılış tedbirlerini kullanıdı. tekşürüp bir taraf kılış neticesini cemiyetki ilan kılıdı. Kanunga xilap cinayetki çetilgalleri, gongen organları, adliye organlarının bir taraf kılışıgı ötküzüp berilidi. Ama eğer kanun belgilemege xilap kılmışlarını bayıqsa, her kaysı rayon nahiyeler ilan kılgan telefonga telefon berip, arz kılsa, paş kılsa buludu.
0: Stansımız muhbirleri Gao Manhui, Renchi Chao haber kılıdı. Şinjan Aerodrom Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi Süni Akıl Teknikisi Kullanış Sistemisi da növetçi ayırplanlarının yürüyüş işini bir tutaş planlap, növetçi ayırplanlarının mukim yürüyüş işine kapalatlı kıldı. Yakından bu yan Şinjan Aerodrom Grohi Puhralar Avya Siyasi Meteorologiya Sallıq Məlumatını Akli İktidarlıq Analiz Kılış bilen yürüyüş işini maslaştırıp tedbir belgeleş Süni Akıl Teknikisi Kullanış Sistemisini yenilap derecesini östürdü. Şinjan Hangshin Tiyi Pen Teknikida Yenilik Yartış Çeklik Şirketinin Süni Akıl Hesaplaş Usulü İnjineri Kı Yü Hän muhbirga mındaqdırı. Oxşumğan aerodromlarının alahide havarayı ihtiyacığa qarata, hazırki kəsib sistemisiga alahide sallıq məlumatlarını toplaş, modelini alahide mikro tənşəş və məşq elib berib, texmu yaxşı ciddi işlar layihəsi və alaqdar havarayda yürüşüş təklifi bilən təminləb, toğırlıq dərəcisi və sürətini bir qədər yuxarı götürdük. Şinjan Aerodrom Grohi, Şinjan'daki 28 Puhralar Aviasiyasi Aerodromi ve 3 Hemmibab Aerodromi başkuruş hizmetini üstüge algan. Şinjan'daki aerodromlarının tarqilişi keng, rayonlarının kelimat tarqi roşan buluş qatarlıq olahiliklerge qarıda depsik çoğun modelga tayınıp Puhralar Aviasiyasi Meteorologiya Sallıq Məlumatını əxli iqtidarlıq analiz qilish bilen yürüyüşünü maslaştırıp tedbir belgeleş boyuca Süni Akıl Teknikisi Kullanış Sistemisini bərpa qilip 2025 yılı 5. ayda işqa kirishdirdi. Şinjan Aerodrom Grohi Yürüyüşni Başqurish Komiteti Hava Qatnashini Başqurish Kasbi Bölimi Uchur Texnika Merkezining injineri Shang Hao muhbirga sistemning shamol yo'nalishi, shamol sur'ati, ko'rish darajasi qatorliq yadroliq avariya omillarini avtomatik elib avariya yuzlanishiga bog'lab hukm qilib, oldin signal berish, yurishni o'rinlashtirishni tadbir belgilash teriki bilan ta'minligi bo'ladiganligini aytib mundoq deding. Sistema ishga kirishtirilgandan keyin avariyadan ma'lumot, signal berishni 30 minut ichiga qisqartib, unumini 6 esaga yaqin oshirdik. Doklatning to'g'riliq nisbatini 90% dan ko'prakka yetkazdik. Qismen murakkab avariyani oldin mo'ljallash vaqtini 1 soatdan yarim soatgacha oldiga surdik.
1: Stansımız xəbri. Yeni bir növətlik kən köləmdə yuqarı temperaturlıq avarayı yetib gəldi. Ürüm çəhri bejğirim ısıq sınıqı aldı da kövxil tədbirini tən qollınıb yuqarı temperaturlıq avarayıqı taqabıl turdi. Ürüm çəhirdiki koçu başqarımları yıqında yazda ısıqını qaytırış maddi əşyaları tarqıtış boyunca alsı oraş faaliyetini arq-arqıdan təşkilləb qanat edirib, birinci səbdə çıngdırıb işləvatqan avtobus şoperleri, vəzifi icra qılıvatqan qatnaş saxçıları, quruluş işçiləri, buyurutma yetkizgiciler qatarlıqlarga muz istakan, cuhar gül çeyi, maş şorpısı qatarlıq ısıqını qaytırış maddi əşyalarını tarqıtıp erdi. Ürüm şəhri Saybağ rayonu Lu Yuan koçisi, koçu başqarmısı partiya əzaları amma mülazimət mərkizinin muavin müdiri Şahsat Hüsencan mındaqdırı. Xalqı nəb yetküzüş boyuca yardan beriş, yöləş, alçı oraş qatarlıq pidayılar mülazimət faaliyyətlerini daimli qanat edirmiz. Ürüm şəhri Şimgo rayonluq ot müdafiye, qutquzuş yardan beriş çoğun ətirtinin ot müdafiye nazarətçiləri təvəlik rayonluki məhəllər gibi erib, tok işiltiş bixətərliki məsələsini rədk turğuzub təkşürdü. Ot müdafiye nazarətçi Lu Qin ındaq dedi. Ava təngşügüş, tonglatqı və şamaldırğuç qatarlıq elektr üsküllərinin çoxum tok siminin ziyadı qızıp getişi, Yaki yukarı kuvvetlik elektr üsküllerinin bir çatkışkı ulanışıga dikkat kılışımız. Elektr üsküllerinin normadan artık ayrılış ahvalının görülüşüne tosışımız. Avtomobilga, ətir, hava saplaştırış doğrusu ve sap tuman pürkü güçtek asan yanıdığan, partlaydığan hem de hava besimi bar buyumlarını kat'i koymaslıkımız gerek. Yana sayahat çıkıdığan ahallar çoğum öydeki yıkılgı gaz klapanı ve elektr üsküllerini etvetişi lazım.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a neşallık yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xevri. Fujian ülkesi Xiamen şehrinin nişanlık yardım berişi neticesine bugünkü künde Cemsar nahiyesi Şindi yezisi Şaufenzi kenti danlıq sənət kentiga aylanıp sahra sayahatçilikinin cuş urup ravajlanışıga türtkü boldi. Şincan sənət şöyənədiki 960 oqutucu oquğucu yığında Cemsar nahiyesinin Şaufenzi rəssamlar kentiga uğurlayışıp 10 gün davamlaşılgan tədqiqat ögünüş, Natura siz işini kanat yaydırdı. Bu yıl bu kent kütü alğan 2. Türkümdeki çoğun tipteki Ali Mektep Natura siz iş kollektifi. Şincan sənət şöyanının oqtukçısı Mayon mundaqdırı. Bu kent sənətkarlarını Natura siz iş kıcalıq kılavadını. Keler yili şöyanımızki Natura siz idiğallar mıngdın köprek adam qitimgı yetişi mümkün. Şamin şehri yıqınqı yıllardın buyan şindi yezsiga cəmi 50 milyon yuandan artıq məbləğ selib, Şaufenzi Güzel Sənət Sarayı, Fujian, Şincan, Sənətkarlar İcadiyyat Almaşdırış Bazısı Qatarlıq bir türküm nuxtalıq mədəniyyat bazılarını arq-arqıdan qurub, Tianshan 1-ci numurluq mənziri yolu yürüşlük əslihələrinin dərəcəsini üstürüb, Şaufenzi kəndini, Şincandakı danlıq bədi rəsim sizişdiki daqa orni və yezi igilik mədəniyyət sayahatçilik yuğurulğan ülke kentti qılıb qurub çıxdı. Bu kent sayahatçilər tədqiqat, ögünüş xadımlarını kütüveliş üçün bikar turğan dehqanın öylərini ailvi mihmanxana səhra aramqahi qılıb özgərtdi. Bunun bilən kent ahalıları yıqın ətrafdala sayahatçilikdən nəbki erişdi. Kent ahalısı Ma Shuying mundaqdırı. Memleketin her qaysi jaylarıdaki sənət məktəblərinin oquğucuları kəntimizgə gelib, natura sızış bilən şuğullandı. Ailimizdikilər bu pürsətdən paydalanıb, ailevi mehmanxanı ecib, hər yili muqim kirimgə igib olduq. Şincanğa yardan beriş cəhətdiki yaxşı siyasətdən, çin könlümüzdən minnətdarımız. Hazırgıca Şaufenzi kəntidə 26 ailevi mehmanxana və səhra aramqahi ecilib, yılğa otdırı hesab bilən kütüvelinğən tədqiqat ögünüş bilən şüğullanıdğan oqtukçı, oquğucı, sənətkar, həmdə sayahatçı 300 min adam qitimdən eşib, sayahatçilikdən qılınğan kirim 8 milyon yuandan aşdı. Şamindin Şincan'a yardan berişki kelgen kadir, Cemsar Nahiyelik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdiri Çin Jönfeng mundaqdırı. Şincan'a kesipçe ette yardan berip, terakkiyat ulini puxtılaş. Şincan'ı mədaniyet arqılıq uzuqlandırıp, amma kalbini mücessemleştin ibaret işki tərəbdin tən tutuş qılıp, nişallıq yardan berişini alğı sürüp, yezi kentlerini güllendirişke kuvvet qoşumuz.
1: Әмді güzel Jongo сәпірі сәйіпіміз бойча аңылшы беріміз. Станысымыз қәвірі. Олжы шәхірдікі шымали төпілік экологияны системілік әсілігі кәлтіріш нәтижесі дә топы күчіп тұрдыған 7-ші өсімлік құрып кәткен қағас төпіліктің мейвілік дәрәх болық өскен, әр пәсілді өзгіче мәнзірі намайан болыдыған ешіл ұқтсат коридорға айланды. Ulji şehirdeki şimali töpülük, Ulji şehirinin etrafıdaki 4 yez bazarını öz işe alıdığan bulup, gölümü 240 man moğu yıkılışıdı. Bu yıl yazda bu caydaki şehirde kuruyduğun örük, şinmey, iparxan taş alması qatarlıqlar bəs-bəsdə meyveye kirdi. Ulji şehir tərəqiyatıgı məbləq seliş kuruhi, Minjing Dehqançılık Ormançılık Pən Texnikisi Çəklik Şirketinin muavin baş direktori Zhang Ying növətə dərəxlərdə meyvələrinin boluq düşkəlliki, ormanlıqqa çoğluq, xasan, xunşu qatarlıq ziraatlərini kiriştürüb terib, öy quşlarını beqib, iqtisadi önümünü özliksiz östürgəlikini tonuşdurub mındaq dedi. Növətə Şimali Töpülüknün ekologiyasını əsdigi kəltürüş qurluşı da 7000 mo bağ bərpa qıldıq. Meyveye kirgen kölem 2000 modunu eşip, yılga 250 neç tonu meyve yığılıp, 1 milyon 800 min yuandan artık iqtisadi kımmet yarattık. Ormanlıktaki öy kuşları bakmacılığı da 14 mindan artık bağ toğısı bekip, seç tomumuzni 1 milyon 100 min yuandan aşırışını mölçerildik. ilgari G'ulji shahridagi shimoliy tepalikda yepinch o'simliklar chekinib, suv tuproqning eqib ketishi

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə hava raydı məlumat dağıtdımız. Ürümçidə hava buludluq bulub keyin tutuladı. Temperatura 24-37 Selsiya qradusqıca. Altayda hava buludluq. Temperatura 17-34 Selsiya qradusqıca. Çöçəkdə hava tutuq. Temperatura 19-35 Selsiya qradusqıca. Qulcuda hava tutuq. Temperatura 23-31 Selsiya qradusqıca. Bortalada hava tutuq, temperatura 22-34 Selsiya qradusqıca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 26-40 Selsiya qradusqıca. Koytunda hava tutuq, temperatura 25-37 Selsiya qradusqıca. Şixansıda hava tutuq, temperatura 24-37 Selsiya qradusqıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 24-38 Selsiya qradusqıca. Qumulda hava tutuq, temperatura 24-40 Selsiya qradusqıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 33-46 Selsiya qradusqıca. Korluda hava tutuq, temperatura 24-37 Selsiya qradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-36 Selsiya qradusqıca. Atışda hava tutuq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-30 Selsiya qradusqıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-34 Selsiya qradusqıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 20-29 Selsiya qradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin tutuladı. Temperatura 24-37 Selsiya qradusqıca. Hava raydı məlumat anlatdıq. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaqtırıb anlığınızlara rəhmət. Sılu şitin abunəçilər terminalımızı düşürsənlər, texniki köp məzmunlardan xəbərdar ola alasınızlar.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq beğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Emdi keçe asmanıdaki en yoruk yıldız namlıq naqşıdın birlikte bəhir alaylı.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, Şinjan radio televiziyası stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj kaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramında anlaşılanı qarşı alımız, mən riyasatçı Raziya Zırtali. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə qoş valentlik HPV vaksinisi dövlətinin immunitetlaş planına kirgizildi. 13 yaşlı qızlarga haqsız əmlənədu degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə uzun müddət az gəp qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib kilidu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə Aptapta köyüp zəhmlənəndən kiyin tirə həm qızırıb həm qızıb kəssə qandaq bir tərəf qılış kerak degen məzmun diqqətinladı buludu. Radio anlıqçılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan radio televiziya stansiyası bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Fənni ümumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin aldını eləş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısında Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti bilan birlikdə sağlamlıqni ilgir sürüş, fənni ümumlaşdırış dərsxanası, fənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Dövlət Kesəlliklərinə Aldın İliş Tizginləş İdarəsi, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yıqında birlikdə Dövlət İmmunitetləş Yerik Planı boyunca balılarga vaksini əmləş

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə uzun müddət az gəp qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib gəlidu deyən məzmunda sözləb birimiz. Bir günlük aldıraşçılıqını tügətkəndə özünüzdən başqalarga artıqca gəp qılıp baxmaqlı 10 saatkə yıqın bulğalıqını tuyuqsız hes qılıp qalamsız. Xizmət deyişiniz bilən pəqət xizmət toğrısıda paranlaşsınız. Vəymək yetküzgücəgə pəqət rəhmət deyisiniz. Qalğan barlıq fikir almashtırışını yan telefon ekranıqı tapışırıp bərsiniz, xət uruş, diyansan qılış, çıray ipadisi boğçısı əvətdiş digendek. Gepni barğan seri az qılış, ayrım əhval əməz. Uzaq müddət az gep qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib gelidu. Bir türlük tədqiqat körüstülüşcə, til ögünüş və işiltişki mahir adam uzun ömür körüşü mümkün ikən. Tədqiqatçılarının qarışca tılının ravan buluş dərəcəsini yaşanğanlarının umumi salamətlik əhvalını bahalaşının ölçümü qılış qıbılı digən. Çünki o, köp tərəblimlik biliş ixtidarını əks ətdürüb bir ələy digən. Bu, uzaq müddətlik əst saqlaş, sözlük mıxtari, inkas qaytırı sürəti və körüs sezimi əst saqlaş qatarlıqlarını öz işçigə alı digən. Onundan başqa, Çət Əlinin 20 yılgı sozulğan bir türlük tədqiqatı dümü körüstülüşcə, kəm söz yaşanğallağı seliştürğanda sözmən yaşanğallarının otturcu ömrü 8,14 yaş uzun bulğan. Nemişqa, hazırqı zaman kişiləri barğan seri kəm söz bulup getidu. 2000-dən artıq adamgi çetilidiğən 630 min bölək Önalğu sallıq məlumatını öz işçigə alğan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, 2005-ci yıldın 2019-ci yılgıcə kişilər hər günü sözləydiğən sözlük mıxtari otur hesab bilən yılğa 338 azayğan. Hesablanışcə, 14 yıldın buyan künüge otur hesab bilən 3-dün 1 qısım gepimiz azayğan. Tədqiqatı körüstülüşcə, ən halqılıq səbəb ictimai alaq usulunun torlışışı da ikən. Tamak buyurduşta yan telefon yumuşak detalı işildilidu. Yol soraşta yol başlaşka tayınılıdu. Paranlışışta ictimai alaq süpsi işildilidu. Hatta uruşmu tordaki inkas rayonu da tamamlanıdu. Yüz durana əməli vaqtta həm türtkü boludugan əhvalının oranını avazsız rəqəmlik məşğulat igilidi. Bu xil yüzülneş bəlkim pütkül insanlar cəmiyyətinin ictimai alaqı adetini özgərtişi mümkün. Bunundan kiyin barğan seri öylərgə kiriş, çıxış, qılış azayıb. Tasadibi uçuruşub qiliş, uzun vaqt quruq paran seliş, amıvi paaliyyətlərgə qatnışış, hətta iş becirişmü yıraq musabilik buluşu mümkün. Uzaq müddət az gəp qılsa, psixika və çoğ miyinə təsir yedidu. Tordun paydalanıp adam bilen adam gerçe uçur almıştırışını emelge aşırgan bulsumu, likin xat uruş gep kılgangı bara veremez. Uzun müddet iğiz açmaslıq bizden psikikimiz ve çoğun menimizge çoğunkır təsir körüstüdü. Teximi asan yalğızlıq his kılıdı. Her günü kıskartı bitilgen kuruq gep, koşnılarga xayirlik səhər deyiş, xizmettaşlar bilen iki iğiz kuruq paran seliş. Ailesidikler bilen bir neçe iğiz paranlışış, karmaqa ancı muhim emeste körünsümü, ama muhim bulgan kiçik ictimai hem türtge. Kişilik münasivetki bu uçuruşlarını bir-birlep çıkırıp taşlıganda, pekat melli bağır deydiğen yalğızlık duyğusu asta-asta sınıp karıdı. Daim körüldüğen bir ehval şu ki, tordaşlar bilen bir akşam xat yazıp paranlaşsa, yanıla yalğızlık his kılışı mümkün. Ama binanın astıdaki kolaylık dükkanının ilgisi bilen 2 minut paranlaşıp nahayti illiklik his kılıdı. Uzak müddet gep kılmağanda adam reallıktan ayrılıp gelip, çoğun mine boş halet küçüşüp gelip, pikir yürgüzüş ve pikir almıştırışka sel karıp, inkası astılap gelişi mümkün. Muşundak kedi verse adam pikir almıştırıştın özünü kaçırıdı. Her kedi çekinidi. Hatta terakki kılıp teşvişilmiş, xamışlık katarlıq psikikilik meselelerge ayınıp kalıdı. Çoğun mine iktidarı astı çekinidi. Tıl iktidarını devamlı işletkende ondan canlıq buludu. Daim tıl işletmegende çoğun mininin tavuş çıkırış, intonasiya pariklendiriş, derhal inkas kaytırış doğrusudgi nerva kaytış yolu çenikmaydı.
vaqt uzargan seri siz özüngizning bargan seri ravon sözleyelmeydiganligingizni ifodalamoqchi bo'lganda maqsadni uqtiralmaydiganligingizni boshqalarning gapini anglaganda asalla diqqatingiz chechilib ketadiganligini hatto o'g'inish iqtidoringizning tuvallab ketayotganligini yangi bilim va yangi shay'ilarni qabul qilish iqtidoringizning nacharlashib ketayotganligini bayqishingiz mumkin. Gerçi torg'i chetiladigan yovvoyi qush go'shtlarini yeyish qatorliq masalalarga markazlashtirib, qush turi qatorliq yovvoyi hayvonlarga ziyon yetkazish jinoyatiga qattiq zarba berish, bosh ko'targan hamon zarba berish kerak. Deloni taqiqlab bejirishni chin ko'zlab, ovlash, setevilish, bo'lib setish qatorliq xalqlarga butun

hücum bexatarlik tüvən çekini müstəhkəmlədi. 13 yıl qum buranğa həmrah bulub, 13 yıl əsli məqsədni uyul taştək müstəhkəmlədi. Qum buran şəhərini qorşı bilişdən qum barxallarını yeşillaşdırış arqılıq tezgilləşkicə, Məkit nahiyəsində qum buranlıq hava rayı zor dərəcədə azaydı. Bu yıl sicil alğıs Сілжітілған құмлық кірвекіні қашалаш құрлыши Жанубі Шинжаңның экология тосқыны үзліксіз пұқтылыды. Бұл чөл баяван босталықының өзгірішіге Енхунхайның құмлықта елтіз тартыштыке күрәш үзлірі ойылды. Енхунхай мұндақтыды. Құмдың мұдапияланыш құмны тезгілләшті ұдыл ел ең. Пәкәт, әр күні чың тұрып, қадамды бір із қалдырып әмәлі ішләшілі бар. Bu yıl bütün mahiyanın boranda müdafiyelenip kumunu turaklaştırış vazifesi müşkil. Mən davamlıq məsuliyyat nezimliği elib, birinci səbdə yıldız tartıp, kadırlar amını başlap, kum denizira çoğunkırı yıldız tartıp, köçet tikip yeşilliğini qoğdap, kum tezgilləş əndiyisini sicil əlaylaştırıp, kum kəsbini zoraytı mən.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, onla vatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın münbət varaq programısı əndir yıqtınlağı yezi gilgi yeza dihqallarğı alaqıdar uçurlar olsun. Yakında 1004-cü şi Köktala Şəhərlik Yezi İgiliki Yezi İdarisi mundaq dedi. Mütəxəssislər qrupsi yakında 67-ci tövəndiki küzgü buğdayının 10,000 moluq ülgü bölükini həqiqi yığıb təşrib ötküzü aldı. Nəticədə görsətilişcə, ülgü bölükinin oturucə mobeşi usulü 750,100-dən 46 kilogramı yetib, 750 kilogramlıq çoğun ötkəlini muvaffaqiyyətlik bosib ötkən. Bu Şinjan Bingtan'ın asaslık aşlık, yağlıktan ziraatlerden kent kölemde yukarı usul iliş boyunca barpa kılış hizmeti de bösüş karakterlik ilgirleştiğinin kolgu keltürülgenlikiden diyerek berdi. Bu kitim tekşirip ötküzü bulunan 10,000 moluk küzgü buğday ülge bölükünün umumi kölümü 10,691,3 moğa. Terildiğin sırtlağa şindun 52-ci nömür və Şindong 62-ci nömür tallab işlətilgən. Həm qurni qısqartıb tüpni köpəytiş, dəl cayda ximiyəlik kontrol qiliş, temitib suğuriş bilən oğutlaşdini bir gəvdiləşdiriş arqılıq aşqışlıq tekniklər toplaşdırılıb qollanılıb, ölçəmləşdirib teriş, inçkiləşdirib pərvəş qiliş arqılıq yuqru usul elişqa puxta asas eləndi. Təkşürüb ötküzü viliş qrupsi nəx meydanda təkşürüş arqılıq 556,46 mo vəkil xarakterlik yerini tallab əməli yığı vəlib usulunu ölçidi. Dövlət ölçümündeki su tərkibi nisbiti 13% boyunca sundurup hesablığında oturuca mobeşi usulü 750,146 kilogramı yetib usulunun kən küləmdə təkşi eşşi işqa aşırıldı. Yakında bütün Şinjan'da közgü buğday usulunu yığışının arka-arkıdın tamamlanışıga ägişip, Cənubi Şinjan rayonudaki köpligen közgü buğdaydın yuqri usul eliş rekordada tuncu qitin bösüş işqa aşırılıp, közgü buğday işlap çıqırış iqtidari, səviyyəsi yana yeni pəlligi kötürüldü. Bu bösüşlər tüvendikçe. Xotan vilayətinin küzgü buğday mobeşi birlik usul rekordi tuncu qitin mobeşi 700 kilogramdan bösüp ötüp mobeşi 704,2 kilogramı yetti. Qashqar vilayətinin

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının münbət tıpıraq proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Ətədiki münbət tıpıraq proqramımızda yazı kənətlərini gülləndiriş toğrısıdiki texmi köp sərxil hekayilər davamlıq deyiqtınladı buludu. Əndə deyiqtınla stansımızdan anlatılış aldıdı durğan başqa proqramlarda bulsun. Proqramımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni

planını tarqıtıp, 15-ci 5 yılda sağlam cungu kuruşunu tezilçini uğrulaşdırıp, davalaş, səyə, tərəqiyyatı şəklədə sağlamlıqını mərkəz qılışqa. Mülazimət sistemisi da süpət önümünü östürüşkə. İslahatda sistemliq maslaşdırışqa teximi əhmiyyət verib, sağlamlıq mülazimətinin tənpunluqı və qolaylıqlıqını küçəydib, xəliq ammısının təşəbbüskarlıq bilən sağlamlıqa teximi əhmiyyət verişigi türtkü bolub, sağlamlıqı paydılıq işləb çıxırış turmuş usuli və ixtisadi ictimai tərəqiyyat əndezisini tez şəkilləndirib, xəliqnin sağlamlıq səviyyəsini umumyüzlük östürüşünü oturuqa qoydu. Yerik planda barlıq kişilə topunun hər tərəfləmə, toluq dəvriyilik sağlamlıq mülazımıdını əlalaşdırış. Yuxarı səviyyilik, səhiyyə, sağlamlıq, bixətərlik tosqını davamlıq müstəhkəmləş. Əla süpətlik, yuxarı önümlük, birikmə davalaş, saxlıq saxlaş mülazımət sistemisini tez mükəmməlləşdiriş qatarlıq 5 cəhətki xizmət çörüdülüb, 24 türlük noxtuluq vəzibə uğurlaşdırıldı. Yuxarı süpətlik sağlamlıq mülazımıdı. Yuxarı səviyyəlik, səhiyyə, sağlamlıq bixətərliki, xəliqnin hayati sağlamlıqı yüzləngən zor yenilik yaratış, hökumət doktorxanaları islahati və yuxarı süpətlik tərəqiyyat qatarlıq

Hörmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı anlaşılanı karşılımız, mən riyasacı Razi Azırtali. Programımız Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şitin aboneçila terminalı da maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıgıcı dostlar, bu qetimki program

0: Programımızda mundaq məzmunlardan ötüş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə qoş valentlik HPV vaksinası dövlətinin immunitetlaş planına kirgizildi. 13 yaşlı qızlarga haqsız əmlənədi degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə uzun müddət az gəp qılış salamətlikkə qandaq təsirlərini ilib kilidu degen məzmunda sözləb berimiz. Adde sağlamlıq hareketleri sayfımızda aptapta köyüp zahmlangenden kiyin tere hem kızırıp hem kızıp kesse kandak bir taraf kılış gerek degen mezmun dekıtınladı buludu. Radyo anlıqcılar emde dekıtınla programımızın tepsili mezmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Dövlət Kesəlliklərinin aldın iliş tizginləş idarəsi, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yıqında birlikdə Dövlət İmmunitetləş yirik planı boyunca balılarga vaksini əmləş tərtibi və zahati 2026-cı illik nusqısını besib tarqıtıb, oqış yeşidiki balılarga vaksini əmləş xizmətini yenimu qiliplaşdırdı. Yeni nusqıdaki immunitetləş tərtibi və zahati da mundaq aydınlaşdırıldı. Dövlətinin immunitetləş planıdaki vaksinalarını immunitetləş tərtibi ya ki toluqlap əmləş prinsipi boyunca birli vaqtda əmləşk buludu. Kök yötəl vaksinasının immunitetləş tərtibi ilgirki 3 aylıq bulğanda başlanışdan 2 aylıq bulğanda başlanışqa təngşilib, cəmi 5 qitim əmlənidu. Qoş valentlik HPV vaksinası dövlətinin immunitetləş planıqı kırgızıldı. Əmləş obyekti 13 yaşlı qızlar bulub, cəmi 2 qitim əmlənidu. Şunun bilən bilə alahidi sağlamlıq halıdıdiki balılarga vaksini əmləş umumi prinsipi məxsus aydınlaşdırıldı. Yıqınqı yılladın buyan Qorğas Gomin Doğurxanısı kuruluşunu tez ilgiri sürdü. Qorğas Gomin Doğurxanısı, Jongo Şinjan Otur Asiya Merkezi Doğurxanısının yadroluk vasıtısı buluş süpüte bilen Jongo Kazakistan Qorğas Xalqara Çegra Hemkarlık Merkezine tayanç kılıp, Otur Asiya Çihuan Jongi Tibabiti Merkezi, Hemkarlık Merkezi Ambulatoriyası ve makallaşkan tibbi doğurgerlik karxanısı Katarlık köp kıl asası gevdilerini bir tutaş planlap, bütün rayonunu kaplıgan, bir gevdileştirip, maslaştırılgan çigra halkıgan tibi doğru mulazmet sistemisini berpa kıldı. 2023 yılı 7. ayda Qorğas Şehirlik Xalık Doktorxanısı Nahiye, Şehir Derecilik Gomin Doktorxanısı bulup, təsdiqlinip, çigra halkıgan davalaş mulazmetinin muhim bazısıga aylandı. 2024 yılı 13. ayda işqa kirishtirilgan Hemkarlık Merkezi Ambulatoriyası Şinjanga nişanlıq yardım beriş kuchi ve O'yette məxsus bölüm itibaqi baylıqığı tayinib 8 danlıq doktorlar xizmetxanısı təsis qildi hem jongi tibabti boyunca diagnoz qoyuş, davalaş, milli tibabet doğruları qatarlıq xas məxsus bölümlerini təsis qildi. Hazır Qorğas Gomin Doğurxanısı kəsbinin topulmuş ünümü sicil gevdilinib, Çönning biologiyası, Kangchen doğurgerliki qatarlıq əla süpətlik biotibi doğurgerlik karxanalarını muvaffaqiyyətli kirgizdi. Bunun içində həmkarlıq mərkəzidəki dövlət doğurgerlik qoruhi, Gotay tibi doğurgerliki qatarlıq 7 doğur

0: Hörmətlik radio anlıqıcılan bu sayfımızdə uzun müddət az gəp qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib kilidu digən məzmundu sözləb birimiz. Bir günlük aldıraşçılıqını tügətkəndə özünüzdən başqalarga artıqca gəp qılıp baxmıqlı 10 saatki yıqın bulğalıqını tuyuqsız hes qılıp qalamsız. Xizmət deyişiniz bilən pəqət xizmət toğrısı da paranlaşsınız. Vəymək yetküzgücəgə pəqət rəhmət deyisiniz. Qalğan barlıq pikir almaşdırışını yan telefon ekranıqı tapışırıb bərsiniz, xət uruş, diyansan qılış, çıray ipadisi boğçısı əvətdiş deyəndək. Gəpni barğan seri az qılış ayrım əhval əməz. Uzaq müddət az gəp qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib gəlidu. Bir türlük tədqiqat körüstülüşcə, til ügünüş və işiltişki mahir adam uzun ömür körüşü mümkün ikən. Tədqiqatçılarının qarışca tılının ravan buluş dərəcəsini yaşanğanlarının umumi salamətlik əhvalını bahalaşının ölçümü qılışqı buludikən. Çünki o, köp tərəblimlik biliş ixtidarını əks ətdürüb bir ələydikən. Bu, uzaq müddətlik əst saqlaş, sözlük mıxtari, inkas qaytırı sürəti və körüş sezimi əst saqlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdikən. Onundan başqa, Çət Əlinin 20 yılğı sözülğən bir türlük tədqiqatı dümü körüstülüşcə, kəm söz yaşanğallağı seliştürğanda sözmən yaşanğallarının otürcü ömrü 8,4 yaş uzun bulğan. Nemişqa, hazırqı zaman kişiləri barğan seri kəm söz bulub getidu. 2000-dən artıq adəmgi çetilidiğən 630 min bölək Önalğu sallıq məlumatını öz işçigə alğan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, 2005-ci yıldın 2019-ci yılgıcə kişilər hər günü sözləydiğən sözlük mıxtari otur hesab bilən yılğa 338 azayğan. Hesablanışcə 14 yıldın buyan künüge otur hesab bilən 3-dün bir qısım gepimiz azayğan. Tədqiqatı körüstülüşcə, ən halqılıq səbəb icdimai alaq usulunun torlışışı da ikən. Tamak buyurduşta yan telefon yumuşak detalı işildilidu. Yol soraşta yol başlaşka tayınılıdu. Paranlışta icdimai alaq süpsi işildilidu. Hatta uruşmu tordaki inkas rayonu da tamamlanıdu. Yüz durana əməli vaqtta həm törtkü boludugan əhvalının ornini avasız rəqamlik məşğulat igilidi. Bu xil yüzülneş bəlkim pütkül insanlar cəmiyyətinin ictimai alaqı adetini özgərtişi mümkün. Bunun din kiyin barğan seri öylərgi kiriş, çıxış, qılış azıyıb. Tasadibi uçuruşub qiliş, uzun vaqt quruq paransiliş, amıvi paaliyyətləgi qatnişiş, hətta iş becirişmü yıraq musabilik buluşu mümkün. Uzaq müddət az gəp qılsa, psixika və çoğun minigə təsir yedidu. Tordun paydalanıp adam bilen adam gerçe uçur almaştırışını emelge aşırgan bulsumu, likin xat uruş gep kılganı bara veremez. Uzun müddet iğiz açmaslıq bizden psikikimiz ve çoğun menimizge çoğun təsir körüstüdü. Teximi asan yalğızlıq his kılıdı. Her günü kıskartı bitilgen kuruq gep, koşnılarga xayirlik seher deyiş, xizmettaşlar bilen iki iğiz kuruq paransiliş, ailesidikler bilen bir neçe iğiz paranlışış, karmaqa ancı muhim emeste körünsümü, ama muhim bulgan kiçik icdimai hem dörtge. Kişilik münasibetki bu uçuruşlarını bir-birlep çıkırıp taşlıganda, pekat melli bağır deydigan yalğızlık duyğusu asta-asta sınıp kırıdı. Daim körüldüğün bir ahval şu ki, tordaşlar bilen bir akşam xat yazıp paranlaşsa, yanıla yalğızlık his kılışı mümkün. Ama binanın astıdaki kolaylık dükkanının ilgisi bilen 2 minut paranlaşıp nahayti illiklik his kılıdı. Uzak müddet gep kılmağanda adam reallıktan ayrılıp kılıp, çoğun mine boş halet küçüşüp kılıp, pikir yürgüzüş ve pikir almaştırışka sel karab, inkası astılap kılışı mümkün. Muşundak kedi verse adam pikir almaştırıştın özünü kaçırıdı. Her kedi çekinidi. Hatta terakki kılıp teşvişilmiş, xamışlıq qatarlıq psixikilik məsələrgə ayılınıb qalıdı. Çoğ minə ixtidari astı çəkinidi. Til ixtidarını davamlıq işlətgəndə ondan canlıq boludu. Daim til işlətməgəndə çoğ minin tavuş çıxırış, intonasiya pərqləndürüş, dərhal inkas qaytırış toğrısıdgi nerva qaytış yolu çenikmaydı. Və vaqt uzargan seri siz özüngizning bargan seri ravon sözleyelmeydiganligingizni ifodalmoqchi bo'lganda maqsadni uqtiralmaydiganligingizni boshqalarning gapini anglaganda asalla diqqatingiz chechilib ketadiganligini hatto o'g'inish iqtidoringizning tuvallab ketayotganligini yangi bilim va yangi shay'ilarni qabul qilish iqtidoringizning nacharlashib ketayotganligini bayqishingiz mumkin. Gerçi torda fikir almashtirish nihoyatda qulaylik bo'lsa-mu, mutaxassislar yanada ko'pchilikning gap qilishni tashabbus qildi. Tadqiqotlardan bayqilishcha har kuni taxminan 300 so'zni ortiq so'zlasa, ma'lum darajada tanhalik tuyg'usiga taqobil turg'uli hamda cho'ng mingni cheniq turg'uli bo'ladi ekan. Tövendiki bir qancha taklifni bugun sinab baxsangiz bo'ladi. 3 jumla so'z mashqini tamomlang. Har kuni tashabbuskorlik bilan 3 kishiga lavozimat xarakteriga ega bo'lmagan gaplarni qiling. Masalan, nashtliq yaymisning lobiniga bugun mantabak o'xshabdi deng. Xizmatdoshlaringizga bu kiyimingiz bek yarashibdi deng. Tushlik dam olish vaqtida hafta oxirini qandoq o'tkazdingiz deb so'rang. Bu quruq gaplarga sal qarmang. Ular munosabatning eng asosli omili. Yeziq orqali paranglishni ovozga almashtiring. Har haftada oz deganda bir qitim yaqin urug' tuqqan do'stlar bilan aloqalashganda yeziqni ovozliq uchurga almashtiring yoki bevosita telefon qiling. Muhimi haqiqiy ovozni yetkazishda. Ovozda illiqlik, to'xtash, kulka ovozi, nafas ritmi bor. Bular yeziq va chiroy ifodasi bog'chisi o'rnini bosolmaydigan hissiyot vositasi. Gap qilmasa bo'lmaydigan holat yarating. Cho'qim ig'iz ichiq tegishlik turmush ahvolini tashabbuskorlik bilan tanlash kerak. To'rdan mol sotib olmay, amaliy do'konga berib narsa sotib olish, vaymay chaqirmay oshxonaga berib tomoq yeyish, kechda urug' tuqqan do'stlarga telefon qilish, bularning hammasi sizni odamning ovoziga qaytadan odatlantirib, ig'iz ichishdan uncha qo'rqib ketmaydigan qiladi. Shundoqla sukutni ko'nglida e'tirof qilish deb qaramaydigan qiladi. Parch-purat uchur qabul qilish usulini o'zgarting. Parch-purat uchurlarga ziyodi ko'z yugurtish, sistemlik tafakkur shakllantirilmaydi. Shundoqla til iqtidorining chekinishini keltirib chiqardi. Hatto gap qilmoqchi bo'lganda ig'izni ichibla so'zni unutib qilish ahvoli ko'riladi. Uzun maqolalarni ko'proq o'qib, ko'proq sistemlik bilim o'g'inib, mukammal hikoya mazmunini ko'proq ko'rib, tafakkuringizning o'zgarib ketishining oldini olishni tavsiya qilamiz. Buni qilganda yuz turana fikr almashtirishga to'g'ri kelganda, cho'ng miyada qisqa tutishish ahvoli ko'rilishdan saqlanqil bo'ladi.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'liqlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'liqlik komiteti bilan birlikda sog'liqlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda chimliqni chepib yurgan Shinjonglik bir bileklik futbolchi Qaysar bilan tanishimiz.
1: Otu shahrida tug'ilgan Qaysar 1.5 yoshlik vaqtida tasodifiy sol belikidan ayrilib qoldi. Dadısının rıqbətləndirişi bilən o kiçikidən başlap, kəndiki boş yerdə top oynaşını məşq qılıb, bir neçə parça xıştın varta yasab, hər günü futbolunun asası texnikisini məşq qıldı. O, mundaq dedi. Bu, tən hərkətini qızğın söyümən. Şuna əzəldən harqıllıq his qılmaymən. Yügürgəndə bədənimnin alahidi ikkəlligini unutup qalımən. Tər xuşallıq və şənc beğişlaydı.
0: 2022 yılı Qaysar futbol alohidligiga tayinib Shixanzi 2-chi o'tir maktabiga qabul qilinib, sistemalik mashq qilishni boshladi. U bir bilak elib kelgan tangpunsizlik masalasini to'liqlash uchun har kuni odatdagi mashqdan keyin yadroliq kuch va jismoniy iqtidorni kuchaytirdi. Boshqalar 1 soat mashq qilsa, u 2 soat mashq qildi. Azaldan o'rinli qilmadi. 2020

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 17-34 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava tutuq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıcə. Qulcıda hava tutuq. Temperatura 23-31 Celsiya gradus qıcə. Ortalada hava tutuq, temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 26-dən 40 Celsiya gradus qıcə. Qoytunda hava tutuq, temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Şixansıda hava tutuq, temperatura 24-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava tutuq, temperatura 24-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava tutuq, temperatura 24-dən 40 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq, temperatura 33-dən 46 Celsiya gradus qıcə. Korluda hava tutuq, temperatura 24-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava tutuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 34 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava tutuq, temperatura 20-dan 29 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 24-dan 37 Celsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlatdıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Anlaşıldı.
1: Amma üçün əməli iş qılıb biri səyibimizdə, nahi halqıb, işləb, yıqılıb yarlanğanda şu cay birləşib mürəsə qıldı digən məzmunda sözləb birimiz.
0: Əmdə diqqətinə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: Yakında Gong'an ministerliği uxturuş çıkarıp, bütün memleketteki Gong'an organlarının bu yıl 6. ayının ahırdan 13. aygıca Tinch Aman Dala 2026'da məxsus hareketini kanat yedirip, kuşturu Katarlık yavayı hayvanlığı hep yetküzüş cinayi hareketlerge sicil kanun boyunca katlık zerbe verip, kara, külren kesp zincirini kat'i üzüp taşlap, her tarafımı tüzeşki türütkü bulup, ekologiya bihatarlık toskuni hakiki müstehkemlep, adam bilen tabiyatın inak birli ötüşünü hakiki ilgiri sürüşünü orlaştırma kıldı.
1: Uxturuşta mundaq talep kılındı. Gong'an organlarının funksiyelik rolunu toluq cari kıldırıp, dikkatini noktalıq rayon orullarga merkezleştirip, yip küçü mənbəsini kən etip, hüküm kılış, təhlil kılışını yanımı küçə etip, dəl cayda zərbi beriş ixtidarını özlüksüz östürüş gerek. Dilo paşqılış boyunca ötkəlgi hücum kılışını küçə etip, zərbi berişinin mühim noktasını gəvdiləndirip, dikkatini adamsız uşquğı çetilidigan kanunsuz oğulaş, Torgu çetiladigan yavayı kuş göçlerini yeyiş Katarlıq meselelerge merkezleştirip, kuş türü Katarlıq yavayı hayvallağa ziyan yetküzüş cinayetiga katlıq zərbi beriş, baş götürgen haman zərbi beriş gerek. Dilonu taqiqlap becerişini çın közləp, oğlaş, setebileş, bölüp setiş Katarlıq halkılağa bütün zəncirlik zərbi berip, cinayet torunu qat'i beçit qilish gerek. Guruhlaşkan, rayon halkıgan delolağa toplaşıp zərbi berip, bir deloni beceriş arqılıq bir dairini çöçtüş, bir rayonu saplaştırışını işqa aşırış gerek. Alaqdar tarmaqlar bilen birlikte yoşurun xavip merkezleşken, meslek gevdilik bulgan bir türküm rayon sahalani rətki turguzup tekşürüp, rətləp, qara, külran kəsb zəncirini qat'i tüzəş gerek. Xalqara qanun icra qilish hamkarlığını kuchaytirib, davlat halqigan, chegara halqigan, yovayi hayvonlarga ziyon yetkazish jinoyatiga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, dunyoviy tuzashni ilgari surish kerak.
0: Uxturishda mundaq ta'kidlandi. Ekologiyalik saqchi ishlari mexanizmi qurilishini kuchaytirib, moslashib o'rtaq tuzashni kuchaytirib, zarba berish unum iqtidorini o'stirishga haqiqiy kafolat qilib, yovayi hayvonlarga xavf yetkazish jinoyatiga ravon, yuqori unumlik zarba berish, tuzash xizmatini sistemasini faol barpo qilish kerak. Kasb Mexanizm çox sallıq məlumat birləşdirilgən yeni tipdəki saqçı işləri yürüşüş əndisindən toluq faydalanıb, axbarat, komandallıq, hərəkət bir gəvdələşkən mexanizmin təsir körüstüş rolunu cari qıldırıb, tez inkas qaytırış və bir tərəf qılış iqtidarını östürüş gerek. Zərbi beriş arqılıq tüzəşni ilgiri sürüşdə çıngtırıb, mənbədin tüzəşni küçəytib, alaqıdar tarmaqlağı maslışıb, sahələni nazarət qılış başqır salmıqını zoraytib, alaqıdar tor süpüsü karxallarının asasi gəvdilik məsuliyyətini qatdıq əməliləşdirişigə həydəkçilik qılış gerek. Qanunu umumlaşdırış təşviq tərbiyəsini küçəytib, dilo arqılıq qanunu sözləb, dilo arqılıq agahlandırıb, həmmi kişinin məsuliyyəti bar bolğan, həmmi kişi qatnışıdığan qoyuq kayfiyatını şekillendiriş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Yettinci ayının birinci günüden başlap, devletimizden tez yollanmını ziyade uğrap kaçlaşka karatılgan tunci mecburlaş karakterlik devlet ölçümü, tez yollanmını ziyade uğrap kaçlaşını çekleş talebi resmi yolgu koyuldu. O da birkaç gündüm bu yan, Cungu Poştu Kuruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şerlik Şöbi Şirketi köpkıl tedbirini tan kollanıp, tez yollanma uğralmalarını, mıhtarını azaytıp, kiçikletişini algı sılcıtıp, yeni devlet ölçümünün əməl ilişip ünüm berişige türütgü boldi. 7 ayının 10-cü günü düşdüm burun, Cungu Poştu Kuruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi, Yanzıcan Yoli Tarmak İdarisi Ticaret Zalı'da

0: Ürümçi şəhəri ahalısı Xu Jinxin poştadan əvətədən buyumlarını təyərlədi. Xizmətçi xadım buyumunun ölçümüə əsasən 3 qəvətli qırlıq qəğəz yeşikdən birini talladı, həm kənglikki 45 mm içindəki parçalıqlı boludğan plaster bilən yeşikni peçətlədi. Bundaq bolğanda yeni dövlət ölçümüə qatıq əməl qılınıb, tez yollanma oralmaları azlatılıb, həm tejəşlik, həm muhit asıraydıqan boladdı.
1: Yeni dövlət ölçümü tez yollanma oralması da umumizlik saklanıvatkan çoğun sandıkını küçük nersi kaçalaşkı işiltiş, kəvət sani artıqçı buluş, plaster ziyade yögülüş qatarlıq gəvdülük məsillərgi qarıta tez yollanma oralmasını muvafıq maslaşdırış, tez yollanma oralmasının kəvət sani, yeşkini peçetləş plasterinin işiltiliş miqdarını ibarət 3 türlük yadırılıq başkuruş tezgilləş körsətkişini oturğu qoydu. Yangzi Jiang yo'li tarmoq idorasining tijoratchisi Liu Yulong mundaq tunishtirdi. Odatdagi kundalik turmush buyumlarini avatganda ichki o'ralmasi ichki qavatini eshib ketmasligi. Agar yangi sovuq zanjirlik mahsulot bo'lsa, ichki o'ralmasi 4 qavatdan eshib ketmasligi kerak.
0: Bunundan başqa, Jungo Poşta Qoruhi Çəklik Şerkti, Ürümçi Şərlik Şöbi Şerkti, tez yollanma oralmasını, aylanma yeğvili sistemisi kuruluşuqa sıcıl qatnışıb, 129 ticaret tor noxtısı da tez yollanma oralmasını yeğvili sandıqı təsis qıldı. Şunun bilən bilə, istimalçılarının kereksiz kona qağaz yeşiklərini özü ilib gelişini təşəbbüs qıldı. Şirket bazar bölümünün kəsbi məxsus başqurğucusu Şau Şivey mundaq tunuşdurdu. Tor nöqtələri yığıb elinğan kereksiz konu qağaz yeşiklərini tallab, əvət küçü şəhər ahallarının ikinci qetim işiltişi üçün haqsız təminləydi. O mundaq dedi. Bu yıl birinci aydın 6-cı ayğıca 68 min kereksiz konu qırlıq qağaz yeşik yığıb elindi. Ürümçədəki 6 rayon bir nahiyə dairəsidəmi kereksiz kona qırlıq qağaz yeşiklərini yığıb eləş fəaliyyəti qaralsız qanat yaydırılıdı. Fəaliyyət məzgilində şəhər əhalileri kereksiz qağaz yeşiklərini tor nöqtələrgə elib gəlib, gündəlik turmuş buyumları qatarlıq sovqatlıq buyumğa almaşdırsı bolıdı. Bu şirket keyinki qədəmdə yana yeşil, muhit qoğdaydığan poştığa alaqadar xizmətlərini yaxşı işləydi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsan eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıq. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlu maysının mev berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsan eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. тамақ ысырап қылмаслықны

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlaylı.

0: تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گوللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گوللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Tıpıraq programmasını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Tıpıraq programmasını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Riyasetçi Aygüzel Bekri. Dostlar, bu qədimki proqramımızda tövəndiki məzmunlarda anlatış verimiz. Gülünün atqan yeza kənətlərgi nəzər səyibimizdə Axtu nahiyəsi, zamanıvi yezi iqlik kəsiblər bağçısı çöllükdə tərəqiyyat yeni yolu üstüdə izləndi. Tırpan şəhri, duyun, meyvəçilik dehqallar kəsbi həmkarlıq kooperativi kənd ahallarını kırımını aşırışqı yetəkləydiğən başlamçıqı aylandı digən məzmunlarını deyqtınlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizdə Abdunum rayon boyuca Münevver Komünistik Partiya əzası, Məkit Nahiyelik Ormançılıq Otlaq İdarisi Partiya Qrupsının əzası, Qumdun Müdafiyeliniş, Qumlit Yezgilləş Mərkizi Partiya Yacayqısının şücisi Yim Xun Xay, Qumlit Yezgilləş 1-ci sepidə 13 yıl çın turdiriyən məzmullani deyqtınlaq sunumuz. Yazı iyiliki yaza, dehqallarga alaqadar uçurla sahibimizde, Şinjan Bintuan'da közgü buğdayı boyuca 10,000 moluk ülgü bölükinin oturuca mobeşi usulü 750 kilogramdan aştığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdir yıqtana programımızın təpsili məzmullarda bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Aziz radio anlıqçı dostlar, əndi Kaltıs beyiş mahirleri sahibisi bu icantış birimiz, Təklimakan Qumlıqının Qarbi Canub Qirvikidiki Məkit Nahiyasədə milyon moluq borandın müdafiyyəlinib, qumni turaqlaşdırış urmini bir-birgə tutuşub kətkən bulub, qatma-qat söksük, toğraqlar köşmü qum barxallarını məhkəm tezgilləb duraddi. Bu yılqi yeni bir növətlik Qirvikini qaşalab orman bina qilish qurilishi tərtiblik elib berilmaqda. Bostanlıq bilan qum dengizi arısını toğrısığa kesip ötken bu yeşil Səddiçin sepilinin arqısıda qumluqda 13 yıl yıldız tartqan bir komunistik partiya əzası bar. O qumni can meydani, daraqni cavab qayğızı qilib əməli işləş arqılıq ekologiya mədəniyiliki burçini əməliyitidi kürsətdi. O dal, Məkit Nahiyəlik brandın müdafiyyəlinib, Qumni tezgilləş Mərkəzi Partiya Yəcəksinin şujisi Yim Xunxay. Bugünkü Kaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə Abdunum rayon boyunca Münəvvər Komünistik Partiya əzası, Məkit Nahiyəlik Ormançılıq və Otlaq İdarisi Partiya qrupusunun əzası, Qumdun müdafiyyəliniş və Qumni tezgilləş Mərkəzi Partiya Yəcəksinin şujisi Yim Xunxaynın Qumni tezgirləş birinci sepidə çən turğallıq iş izlərini sözləb berimiz. Üç tərbi qum bilan qurşalğan, qumlaşqan yer kən bolğan Məkit Nahiyəsi ilgiri əgib ötüb kətkili bolmaydıqan məvcud bulub turuşdiki qiyin məsil idi. 13 yıl ilgiri seriq qumnın bostallıqı qıstab kelişi qum buranının yıl boyu ammığa parakendicilik selişidə qiyinçilik aldıda Yim Xunxay qumni tezgirləş mühim vəzipisini zibmisigi elib, şiraiti capalıq bolğan qumluqnı başqırış qoğdaş birinci sepigə başçılap kirib, barlıq yürək qeynini burandın müdafiyyəlinib qumni turaqlaşdırış işlirığa sarıp qaldı. Tomuzdiki

چنگ چته یار یوزنن تمپراتورسی 40 سلسیا گرادوستن آشاتی. یم خونخای قم دیانزنن اشکرسنی پیادی کسب اتوب کجت لرده سو کمچل بلوش یتقلش مسیلسنی برمو بر تکشردی. زمستان قشتا قار شیورغان همی یارنی قاپلغانده او کجت یتشتریش باسدا چنگ تروب تدقیق قلب قملقتا کجت یتشتریش سو تجب تمتب سغرش تیخنیکسنی قایت قایتا سنا تنشدی. او مندخ دیدی. بو قملقنی تیزگلمسک من باشتن آخر خاطر جم اخلیالمای من. اونان بو یرک سوزی بر اساسی قتلان پارتی ازاسنان چلکده یلتز تارتب یرت مکانن خوغداشتک سمیمی اصل مقصیدنی ایباد لب بردی. بو یل مکت نایاسی قملقنن گروکنی قاشالب تزشنی سجل کچیتب 13 من مو ارمان بینا قلش وزیبسنی تماملاش ملچرلندی. Yangın köpeytilgen orman bina kılıdığın yerlerinin köpençisi, köşmü kumbar halları bulup, köçetlerinin ay buluşunun kıyınlık derecesi hasılap aştı. Yim Hunhai, yangın kurulgan orman rayonu da bütün gün digidek durup, nak meydanda köçet tikiş, kum tosqi yatkızışka yetekçilik kılıp, her günü çan durup, Nahya rayonu ekologiyasının birinci mudapiya liniyasını mustahkemledi. Kumlu tezgillash yolu hergiz mu asan emez. Qumluq yerdə su kəmçil, köçətlərinin əybuluş nisbiti dövən. Qumburan təkrar hücum qılıb, qat-muqat qiyin məsillər ilgirləş yolunu tosub duraddi. Yen Xunxay qiyincilikqa qarşı alğı ilgirləb, pəntexniki arqılıq vəziyyətdə bösü şasıl qılıb, qumlu tezgilləşdiki qatlı qiyincilikləri bir-birləb yandı. Dastlabki yıllarda şu caydiki qumluqda yetiştirilgən köçətlərinin əybuluş nisbiti uzaq müddət bir qadar tüən idi. O və kollektibi köçətlikdə yıldız tartıb, qayt-qayta sınaq qılıb, tüpraqnın nisbitini yaxşılab, soğrış əndisini əlalaşdırıb, 200 mu yerdə sök-sök, cigdi köçdi yetiştiriş bazısını muvaffaqiyyətli qurub çıxıb, şu caydiki qumluq rayonu da köçət yetiştiriş qiyin buluş vəzitini üzül-kesil özgərtdi. Məkit nəhiyəsinin qımmətlik toğraq uruq plazması baylıqını qoğdaş ehtiyacını asas qılıb, o köləmləşdirib yetiştiriş yolu üstədə dadıl ızdınıb, bütün Şincan boyuca kölümü ən çoğun 1000 moluq qumluq toğraq köçətliki qurub, köçətlərinin muqim əy buluş nisbitini 85%-dən köpürəkki östürdü. Bu yıl, Məkit Nəhiyəsinin burandı müdafiyyələnib qumni turaqlaşdırış boyuca ötkəlgi hücum qılış şərkidə o, ot çöp arqılı qumni turaqlaşdırış və qurğaqçılıq qaçıdamlıq köçətlərini arılaşdırıb tikiş, əndisini umumlaşdırıb, partiya əzalları başqırış qoğdaş məsuliyyət rayonini dairigə ayırıb, hər millət qadırla amını yetəkləb, böləklərgi bölüb, ötkəlgi hücum qılıb, tutaş kətkən caylarqa yandın tikilgən köçətlərini tutaşdırıb, yeşil müdafiya liniyasını qum dənizinin içkirsigə sicil uzartdı. Qumlu tezgilləş yeşilliqni qoğdaş bilalla çəklənib qalmaydı. Texmi mühimi xalıqni beytib, Şincanmi ronaq tapqızış kirek. Yim Xunxay baştın axır xalıqni mərkəz qılgan tərəqiyyat ideyasını əməliyyətdən ötküzüb, ekologiyanı tüzəş paydısını ammığa bivastı yetküzüşkə törtkü bulub, ekologiyaya asas eliş, kəsib arqılıq kürümünü aşırışdın ibarət yuğurma tərəqiyyat yolunu tepib çıxdı. 280 min mu sök-sök ekologiya ormağdanğı taynıb, o başlamçılıq bilən 85 min mu sök-sökkə toşqan zədikini kiriştirib, östürüşünü umumlaşdırıb, özgəçə kəsiblərinin yıllıq məsulat qımmetini 20 milyon yuandın aşırdı. Cigdi ormanı baylıqını çoğunqırıq yezib, 2 min ər sandıqı qoyub, ormanlıqda həsəl hərisi beqişini tərəqi qıldırıb, ammının köpxil kirimini aşırış yollarını kənaytdi. Növətdə, Məkit nəhiyəsidiki 150 nəçə aillik amma uzaq müddət ekologiya ormanını pərviş qılış qoğdaşqa qatnaşdı. 270 nəçə amma müqim işqı orullaşdı. Aillərinin oturuca yıllıq kirimi 40 min yöndən aşdı. Bu yıl, Məkit nəhiyəsi burandın müdafiyyələnib qumunu turaqlaşdırış bilən orman kəsbinin süpidini östürüşdiyi masqadəndi qanat yaydırdı. Yen Xunxay ətrapdiki kənd bazarlarıqı kirib, ammının toşqan zədikini pərviş qiliş, həsəl işləb çıqırış setişiqa qolmu-qol yetəkçilik qilib, ammını qumlu tezgilləşki qatnışış, yeşilliqni qoğdaş davamıda kirimini muqim aşırış imkaniyidigə iyi qilib, ekologiyası güzəl, puxralar bay buluşdun ibarat.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Tıpraq Programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Ətədiki Münbet Tıpraq Programımızda yazı kənətlərini gülləndiriş toğrısıdiki teximi köp sərxil hikayelər davamlıq deyiqtınladı buludu. Əndi deyiqtınla stansımızdan anlatılış aldıdı turğan başqa programlarını bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sılışıdın abunçila terminalıda maskadamda anlatılıdı. Texini köp sərxil məzmunladın xəvərdar bulay desiniz, deyiqtiniz sılışıdın abunçila terminalımızda bolsun.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Yakşımısıla. Şincang Haberleri programımızını anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 14 günü. Seyşembe.
2: Avval xabar ayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgəcə Şimali Şincandakı tüzlən rayonlarının köp qısım cayları və Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda 35 Celsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturluq xabar ayı görülüdü. Bordla oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmən rayonlarda yuqarı temperatura 40 Celsiya gradusdan. Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmən caylarda 45 Celsiya gradusdan yuqarı buludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 26 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 35 Celsiya gradus bulud.
2: Әмді бұқ етімгі программымыздың асасы мәзмұлдарына тонуштырымыз.
1: Аптаным райондығы жайла тармақла, тоғыры сиясы нәтижі қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясыны пұқты қанат ядырып, чин қалып, чин есият білән, амы үшін яқшы іш әмәлі іш қылып беріп, қиыншылықларыны әл қалды.
2: Şincan yanımı ilgirləb asasi qatlanın yükünü yenikletişki dair 6 türlük tədbirini oturğu çıxardı.
1: Yükni yeni kilitiş, məsuliyyətini texim yaxşı zimməgi eriş üçün mavzoluq obzor.
2: Arçan Qorğaz Taşıl Quruluşu türünün tizgildimi quruluşu bulğan, Müsün teği tonelinin kiriş eğizidki asası toneldiki birinci nomurluq məşğulat rayonu oğuşluq tutaşdırıldı. Quruluş tamamlanğan ingin, Şincanda Tianjani kesip ötüdüğün yeni bir taşıl köpeydi.
1: Şincan boyunca 2026 yıllık Ali Mektepki Qobul Kılıç Uxturuşu'nun yetküzüş hizmeti başlandı.
2: Cayla ve tarmakla köp kıl tedbir kolunup, yukarı temperaturu takabül durup, amının işlep çıkırış, turmuşunun normal, tertiplik buluşuğa hakiki kapalet kıldı. Emdi, haberle anlağla.
1: Hazır. Toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körüstü sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi görüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılığandın buyan, Abdonum rayonundaki cayla tarmakla orla, omum üçün partiya kuruş, xalqı bəxtiyartış, ilmi tedbir belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, omumu təlbini əstaydil emeli iliştirip, çonkur ögünüp toluq özleştiriş, puxta emeli işleşte çıntırıp, çin kalıp, çin hissiyat bilen, amı üçün yaxşı iş, emeli iş kılıp verip, qiyinçiliklerini həl kılıp, tərəqiyyatını ilgir sürüş, xalq turmuşuğu nəbiyyət küzüşdiki, əməli nəticə ünüm arqılıq, ögünüş tərbiyyəsinin nəticələrini təksürdü. Abdonum rayonluq tərəqiyyət və əslahat komitetinin ögünüş tərbiyyəsində, ticaret soğudu muayyeti cəhətdə ötkəlgi ucum qılışda bösüş, asılı qılış xizmətini bir tutaş pilallab alıqı sürüb, bütün zəncirlik xizmətlərini alğı sürüş mexanizmini takamillaşdırıb, diqqətni bazar, mühim amil, məmuri işla, qanunçılıq, yeçivit işdən ibarət 5 çox açqışlıq sahəgi dəlcaydı küçəşki mərkəzləşdirib, məxsus hərəkət layihəsini oturuğu qoyub, xizmət orullaşdırış, mühim əhvallarını məxsus məlum qılış,

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mundun yasığı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasetçi Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq güyleri bilen başlamaqçımız, qinemsə bəhr alğaysılar.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramımız boyu canlı çıbədik. Yaxdırpanlığının lağ rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramında anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Zərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin aboneçilər terminalında masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə qoş valentlik HPV vaksinisi dövlətinin immunitetlaş planına kirgizildi. 13 yaşlı qızlarga haqsız əmlənədu degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə uzun müddət az gəp qılış salamətlikə qandaq təsirlərini ilib kilidu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə aptapta köyüb zəxmləngəndən kiyin tirə həm qızırıb, həm qızıb kəssə qandaq bir tərəf qılış kerek degen məzmun diqqətinlədi buludu. Radio anlıqcılar, əmdi diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıpadıq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 14. günü, Seyşembe.
2: Abal, haber ayığı nazar silip bakaylı. Bugün geceden ert günüsü geçe, Şimali Şincan'daki tüzlen rayonlarının köp kısım cayları ve Canobi Şincan uymalıqı, Şarkı Şincan'ın kısmen rayonlarda 35 Celsiye gradustan aşıdığan yukarı temperaturluk haber ayı görüldü. Bordla oblastının şarkı, Tarbağatay vilayetinin Canobi, Karmay şehri, Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsiye gradustan. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen caylarda 45 Celsiye gradustun yukarı buludu.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüz geçe hava bulutluk bulup, tövən temperatura 26 Celsiye gradus, yukarı temperatura 35 Celsiye gradus bulut.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұлдарына тонуштырымыз.
1: Автоном райондагы жайлар тармақла тоғры сиясы нәтиже қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрсетіш өгініш тәрбиясыны пұқты қанат яйдырып, чин қалып, чин есият білән, омы үшін яқшы іш, әмәлі іш қылып беріп, қиыншылықларын хәл қылды.
2: Şincan yanımı ilgirləb asasi qatlanın yükünü yenikletişki dair 6 türlük tədbirini oturğa çıxardı.
1: Yükni yeni kilitiş, mesuliyetini tekim yakşı zimmege eriş üçün mavzoluk obzor.
2: Arçan, Korgaz Taşol kuruluşu türünün tizgildimi kuruluşu bulgan. Müsün teği tonelinin kiriş eğizdeki asası toneldeki birinci nomurluk meşgulat rakioni oğuşluk tutaştırıldı. Kuruluş tamamlanğın engin, Şincan'da Tianjan'ı kesip ötüdüğün yeni bir taşol köpeydi.
1: Şincan boyunca 2026 yıllık Ali Mektepki Qobul Kılıç Uxturuşu'nun yetküzüş hizmeti başlandı.
2: Cayla ve tarmakla köp kıl tedbir kolunup, yukarı temperaturu takabül durup, amının işlep çıkırış, turmuşunun normal, tertiplik buluşuğa hakiki kapalatlı kıldı. Emdi, haberle anlağla.
1: Hazır. Toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körüstü sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş, ögeniş terbiyesi kanat yaydırılığandın buyan, Abdonum rayonundaki cayla tarmakla orla, omum üçün partiya kuruş, xalqı bəxtiyartış, ilmi tedbir belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, omumu təlbini əstaydil emeli iliştirip, çonkur ögünüp toluq özleştiriş, puxta emeli işleşte çıntırıp, çin kalıp, çin hissiyat bilen, omum üçün yaxşı iş, emeli iş kılıp verip, qiyinçiliklerini hal kılıp, tərəqiyyatını ilgir sürüş, xalq turmuşuğu nəbiyyat küzüştü ki, əməli netici ünüm arqılıq, ögünüş tərbiyasının neticilerini təksürdü. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və əslahat komiteti ögünüş tərbiyasında, ticaret soğudu muayyeti cahətdə ötkəlgi ucum qılışda bösüş, asılı qılış xizmetini bir tutaş pilallab alıqı sürüb, bütün zəncirlik xizmetlerini alıqı sürüş mexanizmini takamillaşdırıb, diqqətini bazar, muhim amil, məmuri işla, qanunçılıq, ECVT işinin ibarət 5 çoğun açqışlıq sahəgi dəlcaydı küçəşki mərkəzləşdirib, məxsus hərkət layihəsini oturuğu qoyub, xizmet orullaşdırış, muhim əhvallarını məxsus məlum qılış, ərzi şikayətlərini bir tərəf qılışdiki yepqalqılıq mexanizm ornutub, rayon ticaret soğudu muhitini ər tərəfləmə əlalaşdırdı. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və əslahat komiteti qanun nizam başqarımızdan 4-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıçısı Yuan Şauli mündaq dedi. İşini yuqarı ünümdü pütürüşkü türtükü bolub, dövlətinin 13 türlük iş türü asasında 8 türlük yenilik yartış iş türünü köp etdik. Iltimas tələblərini qaytma inkas qılış məxsus səyibisi içib, 5 xil yolunu biriktirib, ərz qobul qılınğan aman becerişini işqaşırdıq. 120 nəfər yes qılış xadımı qobul qılıb, bir türküm közütüb ölçəş ponket noxtalarını tallab təklif qılıb, ticaret asasi gəvdillərinin ıltımas təlifi təkliflərini daimlik toplab becirdik. Karxanlarga alaqdar məmuri qanun icra qılış məsəliyi püçüdün 841-ni rədki turğuzub becirib, karxanlarının 78 milyon 150 milyon iqtisadi ziyinini qaytırıb gəldik. Xalqının sadasını asas qılıb, mülazimət ünümünü östürüb, karxana, ammını yis qılğılı, erişkili buluş imkaniyetigi yıqıldıq. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüştüşte. Halkını közleş, esli məksidini çınsaklap, emeliyetçil bulup, mesuliyetini zimmeye elip, netice yartıp, amının kırımını köpeytip, beytiş. Karxanlarının yukarı süpetlik tarakiyatını, mesuliyetini adaklış ünümünü ölçeştiki mühim ölçem kılış yadro. Qorlu iqtisad texnik taraqqiyat rayonu öginiş tərbiyəsi qanat yaydırılğandan bu yan mövqeni Təvəlik rayonundakı kəsb taraqqiyatı cəhətdəki adam işiltiş ehtiyacını qoyub əmgək mülazimti boyunca iş qorunlaşdırışdakı həm türdəki buluş xizmət mexanizmini təkamilləşdirib türlük baylıqlarını bir tutaş planlab biriktirib dəlcayıda mülazimət qılış tədbirlərini inçikiləşdirib Adem işiltiş, iş kurulıştaki təminləş bilən ehtiyac oturuştaki ziddiyatını ünümlik əl qılıb. Bayınqulun oblastıdaki hər qaysı nahiyyə şəhərlə həm ətraptaki rayonlardan cəmi 1691 əmgək küçünü dəlcaydı yetküzüb verdi. Bunun bilən mindən artıq əmgəkçi muvaffaqiyyətlik halda qobul qılınıb iş ornağa çıxdı. Bağçı rayonu yana ən-ənəvi dehqan işləmçilərini kəsibləşkən kəsib işçiləri tipiqi özgərtişkə əqiqi türtükü buluş üçün Çinlən ailəsi tərbiyələş mülazimət bazısını köngül qoyub bərpa qılıb, kəsib maharatı boyucu tərbiyələş dərsini zakaz şəkildə təsis qılıb, sektiki əməli məşğulat mənzərisini dərsxana oxutuşuğu sındırıb, danlıq ustaz şagirdini yetəkləş, kiyinkilə oldun qıla bilən qoşmaqlıştək yetiştiriş əndiyisini yolqa qoyub. Əmgəkçilərinin cismani əmgəkdən maharat boyucu işqi urulışqı qarab, tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşüqü küç qoşdu. Növbətdə bu baza cəmi 2000-dən artıq dehqan işləmçinin kəsib işçisiqi aylınışıqı yardım verdi. Bunun içi də 600-dən köprək kişi karxanının texniki tayancısıqı aylandı. Qorlu İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu İxtisaslıqla Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Liu Yanru mündaq dedi. Çinlən ailəmizdə əsaslıqı karxanlardaki kəsib işçilərini tərbiyələb, əmgək güçlərini müşərdini yötkəb çıxırımız. Çinlən ailəmiz tərbiyələş bilən billə, qonalğı, mülazimət bilən təminləb, işçilərini karxanlarına texim yaxşı yetküzüb, karxanlarını iş ornını texim yaxşı muqumlaşdırıb, kırımını aşırış imkaniyyidigi yıqıldıq. Şincan Dili Aile Tokumuçılıkı Boyakçılık Fen Teknik Çeklik Şirketi Rekt Tokus Sekhinin Meşgulatçısı Sırapil Eysa Mındak dedi. Bu yargı kelgendikin əqiq türde xatırcamlık tuyuqsı iyi buldum. Bu yarının hizmet muayeti nait yakşı. Emgek cahatiki kapal etme cahida. Karxana yana bizge su, tok, əsliyyəlir, toluq, yalğız kişilik yataq təqsimləb verdi. Üç vaxt tamqımız əksiz. Xalqı bəxt yaratış, Ən çox siyasi nəticə. Cimənay nahiyəsi çarvıçılıq rayonlardakı davalaş mülazimət sahəsindəki ağırlıq nöqtə, qiyin nöqtə məsələlərə qarşı öyrəniş tərbiyəsi arqalıq əsası qatlamının xalq turmuşu mülazimətinə güc qoşub çarvıçılıq rayonlardakı ammanın kesəl göstərişi yiraq, kinişki bəcərişi qiyin, sağlamlıq cəhətdəki safası aciz boluş qatarlıq gəvdilik məsələlərini dəl cayıda hal qılıb Asasi qatlamının davalı səhiyyə mülazimətidiki kəm tükütüklərini sicil toluqladı. Bu nahiyyə, yeza, işkidərcilik davalaş orullarda yukarı qan besimi diabet kesildin ibarət, işki kesəlgə ait xalqı qolaylıq mülazimət gözünəki təsis qılıb, sozulumu kesəlliklərini bekitiş, əngi elib başqırış hoq-hoq çəkini tövənliki düşürüb, amının yəqin ətrapta ıltımas qılışı, nəx meydanda bekitişi, vaxtıda əngi elişini işqaşırdı. Şunun bilən billə, ərkiti qolaysız alayıda amını öyüyücü verib, vakalıdan beceriş mülazimiti bilən təminlədi. Növbətdə xalqı qolaylıq gözünək nəçə yüz sozulum kesəlik qırıbdar bolğanlarına mülazimət qaldı. Kesəllərinin doğru setiviliş haqqını açot qılış nisbəti 60%-dən yuqarı halətdə muqumlaşıb, ammının davalınış, doğru işiltiş, iqtisadi yükü ünümlük yeniklətildi. Cimənay nayəsi cipsilaşqan davalaş ortaq gəvdisi, ammavi səhiyyə başquruş mərkizinin qadri Dina Qadil mündaq dedi. Sağlamlıq cəhətiki təşviq qılıb düşəndiriş ətirti təşkillər, kesəlliknin aldını eləş, tizgilləş, sozulumu kesəlliklərinin aldını eləş, davalaş qatarlıq bilimlərini, dumbura bilən çelinidğan naqşıqı özgərtib, Çarvıçılık rayonlardaki kigiz öyle yaylakka köçüdüğün çarvı yollarını çonkur çöküp, teşvik kılıp düşendirişini kanat yedirip, ama anlap düşünerleydiğin tılda sağlamlık bilimlerini tarkattık. Çarvıçılık rayonlardaki amının Brotsilius bakteriyası kesilini teşebbüs karılık bilen taskap tekşürüş nispetini 30% aşırdık. Sozulumu kesellikle, anı balılar kesellikleri, yokumluk kesellikleri ibaret 3 çoğun yip kalkısıman başkuruş mekanizmini ornutup, doktorhana, kesellikleri'nin aldın eleş tizginleş, yezi bazarlık doktorhanlarının sallık malumat toskunu ravallaştırıp, salametlik tekşürüş

0: davolanışta normalsızlık görülgen, doktorxanada yatkan, çıkkan keserlerini vaktide ziyaret kılışını başkuruş dairesi kirgizdik. Yukarı kan besimini kalıplaştırıp başkuruş nispetini 99.41% ke, diyabet kesilini 99.65% ke, aile doktoru boyunca noktalık kişiler topu bilen kelişim imzalaş nispetini 89.34% ke yetkizdik. Ağırıp kalganda andın davalaştın, keselinin oldun elişine oldun korungu koyuş kıçı bolgan, sağlamlık mülazımıtını akik türde, çarbıçılık rayıldırgı yetküzüp, dəl cayda əməl iyileştirdik.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muhabir şujisi, Abdonum rayonluq reisi Erkin Tunyaz, 7 ayının 12-13 günü, Aqsu viloyatining Obod nohiyasi, Kelpin nohiyasi qatorliq joylarga berib, jamiyat muqimligi, o'zgich kasb, kelkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish, xalq turmushi xizmati qatorliqlarini tekshirib tadqiq qildi. U munularni ta'kidladi. Bosh shuji Si Jinpingning Jongu Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jongho millati o'rtoq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, taraqqiyot bilan bexatarlikni teqim yaxshi bir tutash planlab, iqtisod xizmati, yezdiklik ishlab chiqarishi, kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish qatorliqlarni qilchib bo'shashmay ching tutib, sifatni o'stirish, unumni oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, avtonom rayonning umumiyatiga teqim yaxshi mulozamat qilish kerak. Erkin Tunyaz, Obod nohiyalik sanoat bog'chi rayoni boshqurish komitetida noqtliq turlarni olg'a surish, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish qatorliq ahvollarni egalladi. Bog'chi rayoni taraqqiyot rayonini maxsus tuzishda qaytmi inkos qilingan masalalarni tuzitishni chang tutib, taraqqiyot rayonining ta'sir ko'rsatish, turtki bo'lish rolini kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Xinjiang Boyun neft tabi gaz özleştiriş çeklik şirketide karxanını pırsatını çın tutup, Xayrov təcrübü xansı qatarlıq pən tətqiqat aparatlar bilən həmkarlıqını küşeytib, neft tabi gaz sapısını köpəytiş, məhsulatını aşırışını alğı sürüşkili hamlandırdı. Şincan Əl-Nuri Çamğurçılıq Biotexnik çeklik şirketi. Vəntoyun baxımcılıq bazısıqı berib, Çamğurçılıq, tövgüçülüklerin tərəqiyyat əhvalını ilgilədi. Əvzəl baylıqını şaraitqi qarab qezib, mükəmməl kəsb zənciri şəkilləndürüşünü tezlətiş gerək dəb görsətdi. Erkin Tunyaz, Obod nohiyalik cəmiyyət amallıqını hər tərəflimi tüzəş mərkizdə, mükəmləqini qoğdaşdın ibarət kirişini ər vaqt çıngıtıb, terrorluqı qarşı turuş, mükəmləqini qoğdaşdını qanun çıllaşdırış, daimlaşdırış tədbirlərini puxta, inçki əmədiyiləşdirib, besilib qalğın ərziyyət deyil olurunu puxta, tügütüşünü tələb qaldı. Bentun 1-si Aral şəhərinin 16-cı tüvənidiki Tarım Dəryası mənbəsi 3 dərya birləşkən cayda kəlgündün müdafiyeliniş, kəlgün məzgildin beyxətlər ötüş əhval doqlatını anladı. Bentun bilən yerliknin həmkarlıqını küşeytib, xizmət məsuliyyətini çıngıtıb, dərya köl başlıqı tüzümünü əmədiyiləşdirib, kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabıltırış xizmətini əqiqi çıng tutuş gerək dəb təkidlədi. Obod nohiyalik parabollik bog'chi rayonida ommaning yashanganlik kutinish va havollik beqishligi ko'p manbalik ehtiyojini uzluksiz qondirib, yashanganlar va bolalarga texmi yuqori sifatli baxtli turmush yaratib berish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz, Obod nohiyasining uzun talolik paxtidan yuqori hosil elish o'tkirlik hujum qilish etizida o'lchamlik terish, texniki jihatda tarbiyalash, dehqonlarning foydasi qatorliqlarini egalladi. Obod Lihua to'qimichilik cheklik shirkatida to'qimichilik kiyim-kechak kasbining taraqqiyoti hamda ish qurilishga turtki bo'lish ahvolini egalladi. Uzun talolik kebas a'lo sort yetishtirish, sutini o'stirish, o'lchamlik ishlab chiqarish va marka yaratishni bir tutash planlab olg'a surib, siyosat madadi salmoqini zo'raytib, Xinjiangning uzun talolik paxta jihatiki afzal o'rnini sijil mustahkamlash Paxtını çıqqan cayda aylandırışını tezlətib, şu caydki texmi köp adamını iş qorullaşdırıb, ammının kırımını aşırışını ilgir sürüş kerək, dedi.

0: Xalq turmuşu mülazimətinin qalıplarını texmo illətişi, siyasətlərinin əməlilişinin texmo ünümlük buluşuğa əqiqi kapalətli qılalaydı. Asasi qatlamının yükünü yeniklətiş, bir meydan idar qılış idiyəsətki çoğunqur özgürüş. Şundaqla, idar qılış iqtidarının sistemlik dərəcəsini östürüşdən ibarət. Altı türlük tədbirini dəl cayda əməliyiləşdirib, əməli ünüm hasıl qılıb, əməli hərəkət bilən doğru siyasi nəticə qarşını əməldə körüstüşki intizarımız.
1: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qılıdı. Bintönnün 15-5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş yürüşlük başdemirlik akbarat ilan qılış yığınının tuncu meydan yığını bugün Ürümçi şəhərdə ötküzülüb, Bintönnün 15-5 yıl məzgilidigi, pən texnikidə yenilik yartış, rəqəmləşdiriş quruluşu qatarlıq, tərəqiyyat yerik planı və noxtuluq nişan vəzifələri tonuşturuldu. Bintönn Sanayət və Uçurlaşdırış İdarisi Partiya Qrupusunun əzası, idarının muavun başlıqı Sung Jia-bin, 15-5 yıl məzgilidə Bintönnün diqqətini aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş, tərəqiyyat yönünləşigə mərkəzləşdirib, 2030-cı ilə barğanda tırışıb pən texnika arqılıq sanayət iqtisadi küç qoşuşunun qatlaş dairəsini texnika kengaytirib, süpət ünümünü texnika östürib, Bintönn dərəcəlik həm onundan yuqarı yasımıçılıqda yenilik yaratış mərkəzini püşkə, Arlıq sınaq süpüsünü 22-gə, Bintönn dərəcəlik həm onundan yuqarı 5-ci əqli iqtidarlıq zavodunu 60 ətrafıqı yetküzdüğallıqını bildirib mandaq dedi. Көлемдің үйқыры санағат қарқаналарының пән техникіда өз алдыға асасы гәуділік орныны яңымын күчейтіп, еңілық яртыш ықтыдарын өстіріп, үйқыры еңі техникілік қарқаланы бекітіш бә пән техники типідікі, отыры кичік қарқаларыны бағалашыны қанат ейдіріп, тәтқиқ қылып яртыш қыражетідің кейін ярдым пылы беріш, бажды етібайр беріш қатарлық рығбәтләндіру сиясетлеріні омуми юзлік әмәлі елештіріп, көлемдің үйқыры санағат қарқаналарыны тәтқиқ қылып яртыш ish faoliyatining umum yuzlik qoplishini ishqa oshirishga yetaklaymiz. Boshlamchi korxonalarning ochqichliq yadroliq texnikalarda o'tkaligi hujum qilish birlashma gavdisini boshlamchilik bilan tashkillab, qurishni qo'llab, kasb pan texnikasida yangilik yaratish supsining iqtidorini o'stirib, yasimichilikni raqamlashtirib, to'g'rilashtirib, aqllashtirib, tipini o'zgartirishni umumiy yuzlik olg'i siljitimiz. Yeşil pen texnikidə yenilik yaratışını faal ilgiri sürüb, diqqətni tövənli şamal sürətlilik şamal elektri texnikisi, suni elektrolizlab hidrogen eliş qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirib, yeşil açqışlıq texnikidə ötkəlik hücum qılış və yeni məsulatlarını tətqiq qılıb yaratışını qanat yaydırımız. Bintönn 15-5 yıl məzgilədə noxtılı qalda yeşil hesablaş küç kəsbini zoraytış, Xas sallıq məlumat kəsbini çonqır ravajlandırıb, rəqəmlik, aqıl texniki bilən kəsbdi yenilik yartışını çonqır yuğuruşqı türtükü bolışdın ibarət, 3 yönülüşkə mərkəzlik küçəb, əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çonqır yuğuruluşqı türtükü bolıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küçlərini yetildiriş üçün küçlük rəqəmlik ərkətləndirə güç küç qoşuş. 2030-cı ilə barğanda rəqəmlik iqtisad yadroluq kəsibləri qoşulma qiymətinin rayon işləb çıxırış ümumi qiymətidə igiləyən nisbətini təxminən 2.6% ətrafıqa, hesablaş gücünün faydalanış mərkəzinin hesablaş gücü ümumi kölümünü 100 min piyigə yetküzüşünü planladı. Bintönnün sallıq məlumat idarəsi partiya qrupusunun şujisi idarə başlığı Sung Dongmei mındaq dedi. Rəqəmlik, tor, arqılıq, tok hesablaşını mas filallab, birləşib ərkətlənib, tənşəş biləni yuğurub, yenilik yartışını sicil ilgir sürüb, sallıq məlumatlarını yetküzüş, torunu əlalaşdırış, hesablaş küçünü tərəqqiliş, yeşil tok işiltişini mas orullaşdırışını ilgir sürümüz. Yeni energiyanı yakın ətrafda işiltiş, yeşil tok bilən bivasit təminləş və mənbə, tor, Tok yollaş, saklaşını bir gavdileştirip kuruş endisi üstedizdinip, devletinin hesaplaş gücünü öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tügin sistemisi kuruluşu faal katnışıp, Şincan'ı yardım yeri vatkan ülke şehirle ve merkez karhanları bilen udulluşunu küçeytip, teyhimi köp ela süpetli karhanlarının Bintönn'de o akıl hesaplaş merkezini uğrulaştırışını tırışıp kolu keltürümüz.
0: Stansımız Xevri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan-Qorğas taş yol quruluşu türünün tizgilimi quruluşu bolğan

0: yürütüp ölçedi. Yezilik teknikleri etiz başlangıç verip, birgi bir yetekçilik kılıp, paktikarlarının kevazını ençik perviş kılış, asıraşını yakşı işlişiye her taraflımı yetekçilik kıldı. Kuchaşarlık yezilik teknikisini umumlaştırış merkezinin müdürü Cav Kınşa mındak dedi. Dehqonlarning ilmiy su temitib temperaturni tövallatish, dal joyida o'g'itlab, g'o'zikini saqlab qelishiga vaqtida yetakchilik qildik. Masalan, kaliy di gidrogen fosfat bilan borliq o'g'itni moslashtirib turib, kevaz chingining aktivligini oshirib, yuqori temperaturning tahdidiga taqobil turdik. Oldin elishni asos qilish, har taraflama oldin elish tizginlashdan iborat o'simlik asrash fangjinini ching turib, shaharning paxtachilik kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirib, paxtikorlarning o'sulini muqimlashtirib, kirimini ko'paytirishga butun kuchimiz bilan haqiqiy turtki bo'lamiz.
1: Shinjang yaxshi joy. Stansımız muhbiri balgın xəbər qıladı. Köktoqay az uçuraydıqan metallar dövlət qan bağıtısı, yeyən congu az uçuraydıqan metallar sanayitinin böşkiyi dəb tərplənidi. Dövlət əslimisi mücəssəmlənən bu töhbikar qan, özgücə sanayit mirasi qımmeti və çonqur qızıl mədəniyyət asası tayınıb, məmlikətinin hər qaysi caylardaki sayayicilərini danqın anlap kelib, daqa qılışqı cəlib qılıb, Şincanın qızıl sayayitidiki qızıq noxtu mənziliki aylandı. 7-ci ay kirgenlamayan köktoqayı az uçuraydıqan metallar dövlət qan bağıtısıda sayayicilərin yuqarı dolqını görüldü. Cay-caylardan gelgen sayacılar, sayahat yetekçisinin düşendirişi gelişip, mən parçanın artıq kımmetli konu sürət, neçiyüz tarixi əməli buyum, həm də görünüşlər qaydı oyulğan işləb çıxırış əməli görünüşlərdən, peşqədən bir avlat quruluşçularının ötkəli qocum qılıb qeyinçiliklarını yenib, az uçuraydıqan metallarını qeziş davamıdiki qaynın taşqıllıq yıllırğı nəzər silib, Sanat xarablarga mücəssəmlənən, əvlad məvlad davamlaşıb gələn özünü beyğişləş ruhi və səmimi, sadıq dövlət muhabbətini hiss qıldı. Cöcanlıq sayacı Cü Yafın mündaq dedi. Köktoqay kəndinin dövlətkə qayya zor töküb qoşqanlığı, həm də bugünkü bəxtlik turmuşunun təsdiq qolğu kəlgənliyini yeladıq. Yeyən congu qurulğan dəsləbki məzgildə dövlətdə nurğun işini qaydadın başlaşqı toğır kəlgəşkə dövlət müdafiə sanayidi, aviasiya, aləm qatnışı qatarlıq aşqışlıq sahələrinin tərəqiyyatı, az uçuraydıqan metal strategiyelik baylıqıqa ciddi ehtiyaclıq bolğan idi. Bunun bilan Şimali Şincandaki Tağlıq rayonunun işkirsigi caylaşqan Köktoqay dövlət üçün ötkəlik ucum qilishdin ibarət dəvir iğir vəzifisini təşəbbüskarlıq bilan zimmisi qaldı. 20-ci əsrinin 50-ci illərindən başlayıb, əvlad məvlad quruqucular əqqaniyyət yoldan qayıtmay, tağının işkirisdə yıldız tartıb, qəhirdən soğuq, maddi əşya kəmcil, qatnaş qolaysız bolğan nacar şəraitdə, ötkəl gücüm qılıb, qeyinçiliklərini yenib, yadroluq az uçuraydıqan metallarını qezib və tavlab, dövlətimizin tunca atom bombası, tunca vodrot bombası qatarlıq, çoğun dövlət mohim cabduqlarını muvaffaqiyyətlik tədqiq qılıb yasaşını, yadroluq xam material bilən təminlədi. Şincan, Köktoqay, Beycan, Mingzhou Sayahat Taraqqiyat Çeklik Mas'uliyet Şirketinin Muavin Baş Direktori Tan Shengli'nin bovisi ilgiri kanının peşkadan bir avlat kurguçlardan idi. Tan Shengli kichikidan kan işçilerinin hikayesini anlap çoğun bolğanlığını bildirip mundaq dedi. Aynı çağda hava soğuk buluş sebeplik kandaki üsküllerini işletkili bolmağışqa hemisini adamın yudup miyanışığı toğır kelgenliki. Şuna ər ayal qeyir yaş şəmmeylənin işqatlan qalıqı. Şucaqda nurğun kişi ozuqluq yetişməslik səbəblik putları işib gətkən bolsumu, kanını çoxum qeyziş üçün putını sörəb, minib işləgəlliki toğırsdiki ilk aylarını anlıqan edim. Bu yıl kirgen numyan Köktoqay az uçuraydıqan metallar dövlət kan bağıtısı, sanat xarabları baylıqını çonqur callandırıb, mədəniyyət, sayahatçili kəs pahalıdını beyt üçün, məvqəni sanat mirasları və qızıl baylıqı qoyub, qızıl tədqiqat, oqtuş, qızıl davalınış, aram iliş qatarlıq, mədəniyyət, sayahəçilik kəsb halını çoğunqurlaşdırıb, sanat xarablırdın canlıq paydınış, qızıl mədəniyyəti yenlik yardış, tarqtışqı sıcıl türtkü bulub, texmü köp sayahəçini bu yergi arq-arqının kilişki cəlib qaldı. Beycanlıq sayahəçi ma xanım mındaq dedi. Beycan'dan öz avtomobil sayahati şekilde bu yerge geldik. Süratki tartışını yakışık görgeşke, bu çoğun kan azgılını süratki tartmakçı bulu vardı ben. Bu yer gelip tökbükar kanının uluğuluğunu, devletimizin uluğuluğunu teyhimi çoğun kuruyuz kıldım. Bu yer hakikaten bir gelip körüşke erziydikken.
0: Abdanım Raylık İntizam Tekşürüş Komiteti Revizya Komiteti haberi. Janub Aviasiya pay şirketi Şinjan şöbəsinin sabiq baş direktoru Fu Puyan intizamğa qanunğa iğir xilaflıq qilishqi çetilganlıqdan növbətdə Mərkəzi İntizam Təkşiriş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Janub Aviasiya quroyda turuşluq intizam təkşiriş reviziya qrupu tərəfindən intizam cəhətdən avtonom rayonluq reviziya komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən təkşirilibatır. Əmdə avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçi dava uçuk temperatura 26'dan 35 Celsius'a gradus kıca. Altay dava bulutluk temperatura 16'dan 35 Celsius'a gradus kıca. Çöçek dava bulutluk bulup kiyin eçildi temperatura 19'dan 36 Celsius'a gradus kıca. Gülcüden hava tutuk bulup kiyin azırak yamgur yağıdı temperatura 21'dan 34 Celsius'a gradus kıca. Bortalada azırak yamgur yağıp kiyin hava bulutluğundu temperatura 21'dan 36 Celsius'a gradus kıca. Qarmayda azıraq yağmur yığıb keyin hava bulutlandı. Temperatura 28-dən 38 Selsiya qradus qıça. Köytündə azıraq yağmur yığıb keyin hava tutuludu. Temperatura 28-dən 36 Selsiya qradus qıça. Şeyxanızda hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 23-dən 34 Selsiya qradus qıça. Sanjida hava tutuq. Temperatura 25-dən 38 Selsiya qradus qıça. Qumulda hava tutuq. Temperatura 26-dən 39 Selsiya qradus qıça. Turpanda hava tutuq bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 33'den 45 Celsius'a gradus kucha. Korlu da hava bulutluk. Temperatura 26'den 38 Celsius'a gradus kucha. Aksu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 35 Celsius'a gradus kucha. Atış'ta hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 35 Celsius'a gradus kucha. Kaşkar da hava bulutluk bulup kiyin eçilidi. Temperatura 20'den 36 Celsius'a gradus kucha. Xotende hava bulutluk, temperatura 23'den 33 Celsius'a gradus kucha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 26'den 35 Celsius'a gradus kucha bolut. Örmetlik radyo anlıqıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Amina Nurahmet, İlmi Nuri Samidin, Muhariri Medine Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muhariri Tursun Tohtu Abdullah, Diktörleri Zulfiye Mahmud Bülen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rahmet. Slushitin abonçıla terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda chimliqni chepib yurgan Shinjonglik bir bilaklik futbolchi Qaysar bilan tanishimiz.
1: Otish shahrida tug'ilgan Qaysar 1.5 yoshlik vaqtida tasodifiy sol belikidan ayrilib qoldi. Dadısının rıqbətləndirişi bilən o kiçikidən başlap, kəndki boş yerdə top oynaşını məşq qılıb, bir neç parça xıştın varta yasab, hər günü futbolunun asası texnikisini məşq qıldı. O, mundaq dedi. Bu, tən hərkətini qızğın söyümən. Şuna əzəldin harqıllıq his qılmaymən. Yügürgəndə bədənimnin alahidi ikkəlligini unutup qalımən. Tər xuşallıq və şənc beğişlaydı.
0: 2022 yılı Qaysar futbol alahidlikiga tayinib Shixanzi 2-chi o'tirim maktabiga qabul qilinib, sistemalik mashq qilishga boshladi. U bir bilak elib kelgan tangpunsizlik masalasini to'liqlash uchun har kuni odatdagi mashqdan keyin yadroliq kuch va jismoniy iqtidorini kuchaytirdi. Boshqalar 1 soat mashq qilsa, u 2 soat mashq qildi. Azaldan o'rinli qilmadi. 2024 yili Qaysar Shixanzi qurilish kasbi texniki shoyaniga o'qishga kirdi. Futbol mahoratining uchqondek taraqqiy qilishiga agishib, u mamlakat xarakterlik turlik futbol musobaqalarida bosh ko'tarishga boshladi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 17-34 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava tutuq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıcə. Qulcıda hava tutuq. Temperatura 23-31 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava tutuq. Temperatura 22-34 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 26-40 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava tutuq. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıcə. Şixansıda hava tutuq. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-38 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava tutuq. Temperatura 24-40 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq. Temperatura 33-46 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava tutuq. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura

چونقر یوغرلشی اشقا آشورلوب، شنجان مسلاقلرنی شنجاندن چقریش یولی تیخمو کنگایدی. اونمی تیخمو یوغر بولدی. تمرخی تیخمو تووانلدی. Bayınqulun Oblastlıq Poşti Başqırış İdarisi Partiya Qrupısının şujisi İdar Başlıqı Ren Shenyong mundaq bildirdi. Aq örükni yetkizüş kölümünün sijil keni işi östürüş, özüş, orap kaçılaş, toşuş qatarlıq bütün kesip sanjiyerinin tərəqiyatıqa törtkü bulup, dehqallarının kırımını aşırış yollarını kengaytıp, tez yetkizüşni kənetlərgi kürgüzüp, yezigilik məsulatlarını kənetlərdən çıqırış, dehqallarının kırımını aşırıştak, Yaxşı aylanışını əqiqi aşqa aşırıb, Şincan məsulatlarını yeni titi yetküzüş, tez yetküzüş mulazımatının tövəngi yüzləndirişi və dərəcisinin östürülüşünü ilgiri sürüb, bügür aq örgü kəsbinin yaxşı östürüşdən yaxşı setişqa özgürüşüqə türtkü bulub, özgücə yezgilik məsulatlarının bazar rıqabət küçünü yanımı östürdü. Yezikənətlərini güllendirişgə üzülməz, hayati küç qoşdu.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının münbət tıpıraq proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Ətədiki münbət tıpıraq proqramımızda yazı kənətlərini gülləndiriş toğrısıdiki texmi köp sərxil hikayelər davamlıq deyiqtınladı buludu. Əndə deyiqtınla stansımızdan anlatılış aldıdı durğan başqa proqramlarda bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sloşitin abonçila terminalı da maskadamda anlatılıdı. Texmi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bulay desiniz, deyiqtiniz sloşitin abonçila terminalımızda bolsun.